0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 centimeter i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en hæftig grej. Det er stort.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det. Men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland, siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel, ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

clubs, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end udbrud, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne over bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egne tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Niklas Sahl og New Eyes. Så er Morgenklubben er der åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo altså ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang, stille og roligt sætte den ene fod foran,

Robbie Williams og Feel. 14 minutter over 5 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen den hedder nemlig Hope This Song Is For You.

0: Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Hug om og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt muligt grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der, ej. Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

ikke, hvordan det gik for dig med den her dans, der hører til det her nummer fra Los del Rio, Macarena. Jeg gjorde mit bedste og forsøgte ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter, altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går bag.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Magdes på nummeret, vi netop har lyttet til. So Are You Dancing, 6:07 er klokken. Det er quiz-tid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game. Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Sissal og XOXO.

Sissel og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg simpelthen fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at sådan det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Tore Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

Det er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt for The Cardigans og My Favorite Game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Thomas, og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på

For præcis en måned siden i dag, da Kolone og Hans Jørgen fejrer deres 6-års bryllupsdag, men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben, og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
1: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
2: Det hele var stort, ikke?
0: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svare mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Never, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
4: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
0: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
5: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
0: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
6: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
0: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hårgaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
2: Klokken er 6.05, og her er B4 Trafik, og vi har fået en stille og rolig start på morgentrafikken i Trekantområdet. Der er fornuftigt med plads på vejene, og på skinnerne der er der ingen større forsinkelser.
7: Det her er B4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og i dag er det med Nora Kallestrup Andersen og Sara Skovhave. Vi kunne også kalde os et morgenhold i absolut topform.
2: Jeg synes, du griner lidt, hvis du siger det så.
1: Ja, det mener jeg overhovedet ikke. Jeg har andendags tømmermænd.
2: Ja, det siger du.
1: Der var en popcrawl i lørdags, der blev lidt vildere. Ej, det kunne man måske godt have forudset, når man selv tager på popcrawl.
2: Jeg tror ikke, du havde regnet med, at det blev så sent. Jeg synes godt nok, jeg hørte noget om, var det 4:30 så?
1: Ja, yes, 4:30 var jeg hjemme. Så kan man godt gætte, hvad der er sket med min døgnrytme, og hvordan det ligesom hænger sammen, når man skal møde på arbejde cirka 24 timer, efter man kommer hjem fra byen. Yes. Lidt træt her til morgen, men du er lige kommet hjem fra en måneds ferie.
2: Ja, jeg har været på ferie. Jeg er landet, ja, jeg fløj hjem fra Singapore i fredag, så der er også noget med noget tidsforskel. Der er lidt jetlag, og der har også været to fødselsdage her i weekenden, så...
1: Shit.
2: Vi må lige se, om vi ikke kan holde hinanden vågne her, hvis vi skal holde ud indtil kl. 10. Tror jeg nu
1: godt,
2: vi kan.
1: Det tror jeg også godt, vi kan. Især fordi du så også lige har startet dagen ud med lidt klassiske tilbage fra feriecomputerproblemer, hvor du ikke kan logge ind på en dyt.
2: Nej, der er ikke rigtig noget, der fungerer, men jeg tror da, der kommer noget ud i radioen lige nu. Og det må være alt andet lige være det vigtigste her for morgenstunden.
1: Det er der, vi sætter baren den her mandag rundt. Så vid, hvis du lytter med, du må også godt sætte baren lavt. Vi skal nok komme igennem den her mandag sammen, uanset om du er vågnet springfyldt med energi eller er lidt træt, ligesom os. Vi har i hvert fald en masse god musik, der kan få dig godt i gang med dagen. Lad os snuppe et nummer med Rasmus Seebach og Søn her. Er det sprækker? Godmorgen.

Det var Sprækker her med Rasmus Seebach og Søn. Og vi skal tale lidt om den sang, vi skal høre lige om lidt. Fordi nogle gange, der skal man altså bare blive ved med at forfølge sine drømme. Så kan det være, at de bliver til virkelighed, hvis man sådan prøver hårdt nok. Og hvis der er nogen, der kender altid det, så er det altså Gabrielle, der står for sangen Dreams, som vi skal høre om lidt. Lad os lige prøve at kigge lidt på, hvordan hendes karriere egentlig startede. Altså sangen her, den startede sådan set som et digt om, at hver gang hun tog et skridt hen mod sin drømme, ja, så kom de ligesom længere væk. Det gik ikke rigtigt for hende at få forfulgt dem. Først så fik hun at vide, at hun

0: Hun aldrig ville komme videre end at synge coversange på en klub. Det var simpelthen ikke god nok til. Så var der så en, der sagde, Gabrielle? Ah, det kan en stjerne, der ikke hedde. Men det kan den da godt, Nora. Synger du ikke det?
1: Jo, det er da rimelig stærkt. Jeg er lige inden for at finde et billede af hende. Stærkt.
0: Ja, Gabrielle, det
1: Gabrielle,
0: kan man godt
1: det klinger da af hammerne godt.
0: Også, men det fik hun at vide, at man ikke kunne hedde. Så fik hun også tit at vide, at hun aldrig kunne blive stjerne, fordi hendes ene øjenlåg, det hang. Det
1: passer heller ikke.
0: Nej, det passer heller ikke. Og det gik da heller ikke så nemt, fordi hun startede med at indspille Dreams over et sample af Tracy Chapmans guitar fra Fast Car. Men det ville Tracy Chapman altså ikke være med til, så sangen den blev trukket tilbage. Så blev hun så uvenner med sin producer, der også havde udgivet sangen.
1: Jeg tror ikke, det er en god idé at være uvenner med sin producer, når man er musiker, men jeg ved det ikke.
0: Nej, det gik i hvert fald værd til sit. Men heldigvis så hørte pladeselskabet Go Beats og sangen, og de fik den genindspillet med en ny guitar under, og så blev den til et hit over hele verden. Og hvis man tænker, det der hængende øjenlåg, hvad skete der med det?
1: Ja, hvad skete der med det?
0: Jamen, hun gemte det der under en klap for øjet.
1: Det er smart.
0: Og så blev det en ret vigtig del af hendes image, det hjalp hende faktisk på vej.
1: Jamen, det er jo godt at have et eller andet, man skiller sig ud på, tror jeg, i sådan en musikverden, hvor man jo ikke er alene, gerne vil bryde igennem alle mulige steder.
0: Så hun fik i hvert fald bevist, at hvis der er noget, man drømmer om, så skal man bare kæmpe. Og man skal ikke lytte til alle dem, der siger, at det ikke kan lade sig gøre.
1: Nej, den har jeg hørt før, den der. Men det lykkedes, det er dejligt.
0: Og det betyder, at vi kan høre Dreams lige nu med Gabrielle.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Man in the Arena fik du her med The Script. Klokken er 23 minutter over 6, og vi skal selvfølgelig også lige have sagt godmorgen til dig, Henrik Juhl Henriksen.
1: Godmorgen, Sarah.
0: Det er dig, der holder øje med trafikken den her morgen. Hvordan kører det derude?
1: Jamen, ordentligt set, så kører det ganske godt, men hvis vi krasser lidt i lakken, så er der jo altid lidt at komme efter. Kører du på E20A45 ved Kolding i sydgående retning, så skal du være opmærksom på det i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Der vil frakørslen ved 63 Brandrup Blam være spærret fra i dag, og så indtil den 22. september. I stedet for, så kan du benytte 62 Kolding Ø eller 64 Kolding V. Og for veje, der skal vi også lige smutte forbi skinnerne for regionaltoget fra Fredericia, der skulle være kørt her kl. 6.41 til Aarhus. Det er desværre aflyst, og det skyldes, at DSB de mangler køreklare togsæt.
2: P3.

0: Det var Berlin her med Nordstrøm. Er du ved at være klar til regionale nyheder?
1: Jamen, jeg har lige stået og øvet mig en lille smule, for det er jo et stykke tid siden, at vi har været her, fordi vi har været på ferie, ikke? Så det bliver spændende.
0: Jamen, vi hører, hvordan det kommer til at gå.
1: Det går godt.
0: Teddy Swims og Lose Control. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Teddy Swims her med Lose Control. Nu er klokken 6:30, og det er tid til nyheder fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En række politikere vil samle Kolding Kommunes kultur-, idræts- og naturtilbud i efterårsferien under initiativet Kolding for Kids. Målet er at gøre alle tilbud til børn let tilgængelige et sted i ferien, siger Jonas Kallan Langvad, der er formand for fritids- og idrætsudvalget fra Venstre.
3: Om det er noget motorsport eller svømning eller noget andet, så vil vi jo gerne have, at foreningerne melder de her aktiviteter ind, så vi kan lave en samlet kampagne og nå ud til så mange som overhovedet muligt. Og jo særligt målrettet mod familier.
2: Tilbuddet Kolding for Kids har eksisteret i flere år, men har primært været en kulturindsats, mens der har været mulighed for idræt. Men nu kommer sport og bevægelse også i fokus, siger Jonas Kallan Langved.
3: Kolding for Kids har jo igennem flere år været en rigtig god kampagne, der faktisk både har inkluderet kulturen og idrætten, men primært har været udmøntet via kulturen i Kolding. Og nu sætter vi også fokus på idræt og på natur, og håber, at rigtig mange interessenter vil være med.
2: Han håber på, at tilbuddet får flere børn til at bevæge sig, men også at det kan få øjnene op for nye sportsgrene.
3: Forhåbentlig vil det betyde, at endnu flere oplever glæden ved aktive idrætsfællesskaber og har lyst til at gå til en idræt. Måske er der en idræt, som man ikke har opdaget. Det kan være alt fra bueskydning til skak, til de klassiske som håndbold og fodbold, men også alt det, der ligger derimellem.
2: Det er tre politiske udvalg, der sammen har foreslået at udvide Kolding for Kids-tilbuddet. En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde sikkerhjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den parer sig med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland og skaber de såkaldte hybridbestande. Men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. På baggrund af rapporten mener foreningen, at beslutningen om at udrydde sikkerhjorten, den skal genovervejes. Og formand for Dansk Jægerforbund, Claus Lind Christensen fra Vejle, han er enig.
4: Det er fuldstændig korrekt, der har været problemer i andre lande, men jeg synes, rapporten her ligger meget fint til grund for, at vi ikke skal ned ad den vej. Vi håndterer sikaen via den normale jagttid, så den beslutning, der er taget om, at den kan beskydes året rundt, det mener vi også skal fjernes her.
2: Sikkerhjorten blev indført til Danmark for over 100 år siden, og Claus Lind Christensen synes, det er ok, at den fortsat er her.
4: Det er en hjorteart, på linje med kronvildter og dovvildter og råvildter for den sags skyld. Så jeg synes, den tilfører en mangfoldighed i vores natur, og det bør der være plads til.
2: Der er omkring 2100 sikkerhjorte i Danmark.
0: Og lad os så tage et kig på mandagsvejret. Vi får nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: Panama her med Børn af Natten i P4 Morgen på P4 Trekanten.
1: Og jeg kigger sådan lige ud af vinduet, fordi det er lidt mørkt og lidt gråt her til morgen. Ja. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg lige har været på en dejlig 3 ugers ferie i Malaysia i Asien, hvor jeg sådan lige har fået vendet mig til de her 1-2-33 grader og solskin og uden, ja, det der ligner en regndråbe, har jeg lyst til at sige.
0: Lidt noget andet.
1: Det er lidt noget andet. Jeg kom hjem i fredags, hvor det var kanonvejr, og nu synes jeg, det er som om over weekenden, det er bare blevet koldere og koldere og mere blæsende faktisk. Er sommeren slut, eller?
0: Jamen, det er det, jeg er lidt spændt på, fordi vi kan vel ikke blive ved med hele tiden, at der så er sol og 30 grader i vejrudsigten, når vi kigger frem?
1: Jamen, det er jo stadig sommer. Det er da august, hvis jeg kigger ned på kalenderen her på computer.
0: Jamen, vi må se, hvad den danske sommer byder på.
1: Jeg håber, vi lige, godt lige tager en uge mere.
0: En uge mere kunne vi godt klare.
1: Måske også 2 eller 3. Ej, du har lige stået og sagt, at du gerne vil have
0: lidt. Jeg har lige sagt, at jeg er klar til efterår snart. Nej, jeg vil gerne. Men vi må se, hvad vi får i dag.
1: Ja, jeg er spændt.
0: Jeg er også spændt. Vi har i hvert fald en af vores dygtige vejrværter med. Efter Marianne og Henrik med Sofie 1998, så skal vi nok blive klogere. Er sommeren slut?

0: Marianne og Henrik her med Sofie 1998. God morgen, Ida Sofie Sellerup.
1: God morgen, Sara.
0: Vi har lige stået og spekuleret på, om sommeren er slut. Vi synes, det ser sådan lidt gråt ud derude.
1: Ja, og det bliver også en noget skyet og mere regnfuld uge, den her uge, vi går ind i, end hvad vi ellers lige har været vant til. Så jeg vil ikke gå hen og aflyse sommeren. Det synes jeg alligevel er for voldsomt, fordi ja, man ved jo aldrig, hvad der sker i slut august og september. Sidste år, der havde vi jo egentlig en ret lun og god september. Men hvis vi spoler tiden tilbage til i dag, så er det altså en skyet mandag, vi går i møde. Vi kan også få solen at se over middag. Der kommer der sådan lidt flere huller i skyerne, men det bliver altså ikke helt 100% skyfrit i løbet af i dag. Og temperaturerne, det er også en behersket omgang. Altså sådan en 18, 19, måske 20 grader, hvis man er østpå, der bliver det varmest ved Lillebælt, altså Kolding, Fredericia, Vejle. Hvis man er lidt længere inde i landet, så er det en smule køligere. Og vinden, den blæser med sådan en 6-7 meter i sekundet, og oversat til sådan en vejrlingo, så er det jo det, vi kan kalde sådan en jævn vind. Så det er altså også noget, man kan mærke.
0: Jamen, det er lidt noget andet, end det, vi havde i weekenden og i sidste uge.
1: Ja, det er det. Og det er jo fordi, at vi i sidste uge havde selvfølgelig både besøg af en koldfront, men der havde vi også det her dejlige højtryk, som blæste en masse varm luft op fra syd. Og det er altså blevet afløst nu af noget, der kommer ind fra nordvest. Mm. Og hvad jeg kan se hen i løbet af ugedagene, så ligger der simpelthen det ene lavtryk efter det andet og venter på at komme ind og give os noget vand. Så tirsdag og onsdag ser våde ud. Torsdag også en smule, og når jeg kigger på fredag, så er der altså også vand til os der. Nogle steder faktisk med torden.
0: Så der er jo nogen, der har trænger til vand, sikkert, ikke? Og synes, det er fint.
1: Jo, hvis man er positivt stemt, så tænker man, at det, jeg har ude i haven, det kan få lidt vand.
0: Præcis.
1: Og så krydser vi fingre for, at solen og tørvejret, det finder os senere på måneden.
2: Det gør vi. Og så kan jeg lige gå hjem og finde min regnjakke og være forberedt på, at den kommer.
1: God plan,
2: den er helt sikkert kendt et eller andet sted.
0: Tak for det.
1: Velbekomme.

0: Det var Mary J. Blige og George Michael, du fik på AS. Klokken er 7:10, og det betyder, at vi skal høre, hvordan det går ude på veje og skinner, Henrik Juel Henriksen.
1: Vi har enkelte udfordringer her til morgen. Eksempelvis, hvis du skulle have været med Intercity Lyn fra Aarhus til Københavns Hovedbanegård, så er der dårligt nyt. Det skulle være kørt fra Fredericia her klokken 6:53, men er aflyst. Og på motorvejen ved Kolding, der klumper det lidt sammen i nordgående retning. Det er på strækningen imellem 64 Kolding V og så 63 Bernodam, at du skal være forberedt på tæt trafik og begyndende køkørsel.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og det har været sådan en sådan rigtig sport weekend faktisk. Mm-hmm. Og en af de der weekender, hvor det har måske været en af, sådan lidt lige ved næsten for rigtig mange af de danske atleter.
0: Ja.
4: Der har blandt andet været EM i svømning, der har været Danmark Open i golf, og så har der været VM i dressur. Og til alle de her tre ting, der har vi været næstbedst med nogle af atleterne. Helena Rosendahl Bak, hun var næstbedst i sin favoritdisciplin, 200 meter butterfly ved EM i svømning.
0: Mm-hmm.
4: Rasmus Højgaard, en af de store danske golfspillere, han blev næstbedst i Danmark Open ved golf. Der vandt vi jo også, men det er de næstbedste, vi har fat i. Og så hopper vi også en tur op på hesteryggen, hvor Katrine Laudrup Dufour var næstbedst hele to gange ved VM i dressur i det, der hedder Grand Prix Special og det, der hedder Grand Prix Freestyle.
0: Og man kan jo sige, mega flot, ikke?
4: Jo, jeg får det til at lyde dårligt, at jeg siger næstbedst.
0: Jamen, jeg forstår godt det, altså den, fordi man påstår jo tit, at man taber sølvmedaljen, ikke? Vinder guld, taber sølvet, og altså, at det ikke er det fedeste nødvendigvis at være næstbedst til noget.
4: Jamen, jeg er jo lidt modsat der. Jeg vil påstå, at der er nogle ting, som det egentlig er ret fedt at være næstbedst til.
0: Ja.
4: Og det er jo det, vi gerne vil høre, jeg lytter om i dag. Altså, hvad er du egentlig glad for, at du er næstbedst til derude?
0: Ja. Send os til os en sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum, sådan, så vi kan tale de her sølvmedaljer op. Hvad er du næstbedst til?
4: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at hjemme ved mig og min kæreste, der spiser vi jævnligt blandt selv slik. Og det er altså, det er jeg næstbedst til. Min søde kæreste Louise, hun kan virkelig køre en stor pose, men sådan rent økonomisk, så er det smart nok, at jeg slet ikke kan spise lige så meget som hende. Fordi så sparer jeg jo en masse penge på det her slik.
0: Ja, så du blander mindre, fordi du ikke kan spise
4: det? Jeg blander simpelthen mindre. Den er altid lidt lettere på vægten.
0: Åh, det er jo faktisk, ja. Det er faktisk en ret god ting. Jeg er glad for, at jeg er næstbedst til at lave scrambled eggs hjemme ved os. Fordi det betyder, at jeg slipper for det. Fordi min kæreste, han er meget bedre end mig til at stå der en weekendmorgen og lave scrambled eggs. Så skal jeg jo bare sætte mig i sofaen og...
4: Ja, måske endda ligge i sengen stadigvæk lige.
0: Ja, præcis.
4: Jamen, det er heller ikke dårligt.
0: Nej, det er ikke dårligt. Hvad er du glad for, du er næstbedst til? Fortæl os det i en sms, du sender til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi prøver altså at tale det op her til morgen, det der med at være næstbedst til noget, fordi der kan bestemt være fordele ved det.
4: Det må man sige.

0: Midt i en drøm her med 1-2 i P4 Morgen på P4 Trekanten.
1: Hvor vi prøver at lave en liste af ting, man er næstbedst til. Altså, hvad er du egentlig glad for at være næstbedst til? Vi prøver at hylde, at vi har rigtig mange danske atleter, der har vundet sølvmedaljer, og det er jo hamrende flot. Og det er ikke altid, det er lige godt at vinde guld. Så hvad er du næstbedst til? Det er det, vi spørger om i indbakken i dag. Send det til os i en sms, starten med et tretal, et kort, et mellemrum, og så afsted til 12-12.
0: Ja, fordi vi synes, at det er ærgerligt, hvis man er lidt skuffet over en sølvmedalje. Der kan være masser af fordele ved at være næstbedst til noget. Vi har fået en besked, hvor der står: Hans på 7 år fra Billund er næstbedst til at holde sig vågen. Parenthes, hans mor synes måske ikke, det er helt fedt, som han gør.
1: Jo, det kan jeg godt forstå.
0: Ja, det forstår jeg virkelig også godt.
1: Næstbedst til at holde sig vågen. Jamen, det kunne også godt være, at man skulle hjem og praktisere den lidt.
0: Hvad med dig? Hvad er du næstbedst til? Fortæl os det i en sms, du sender afsted til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi samler op på beskederne efter radioavisen, der blandt andet skal handle om, at det er problematisk, at mange børn helt ned til 8 år har adgang til porno på nettet, siger flere eksperter. I en undersøgelse, der svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Mere om det i radioavisen med Maria Don klokken 7. Nu skal vi høre Malte Ebert her med Sæt det fri.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno-videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årig Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DR TV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol, de såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enige. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hoffmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som f.eks. trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader. Klokken er 7.05, og her på 4 trafik med en enkelt melding fra trekantområdet, for på E20 og E45 ved Kolding, der har vi begyndt at køre kørsel i nordgående retning. Det er fra før 64 Kolding V og så frem mod 63 Brandrup Dam.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Nora Kallestrup Andersen og Sara Skovhave. Jeg griner, fordi Nora, du har lige vist mig dansen til Lost Life, som jeg har gået glip af. Det er åbenbart en ting.
2: Jamen, det forstår jeg ikke. Det der er en trend på sociale medier. Så lige står man danser, og så ryster man lidt med rumpetten og sådan.
1: Noget med at lave eller med fingrene.
2: Præcis, og sådan noget. Lost Life. Du er allerede godt på vej, så.
1: Det er godt, du er med på beatet. Du danser der ud af her til morgen, hvor vi ovenpå en weekend, hvor der er flere danske atleter, der har fået en sølvmedalje

0: Men jeg er også klar den næstbedst til at lave drinks og cocktails. Ja. Hjemme ved os. Det er heller ikke så dårligt at være den næstbedste til det.
1: Jeg synes, der begynder sådan at danne sig et tema, sådan et køkken-tema. Du er næstbedst måske derude.
0: Nej, jeg vil sige, generelt er jeg bedst til at lave mad, men der er nogle ting, jeg er næstbedst til, og dem nyder jeg så også rigtig godt af.
1: Godt. Jamen, scramble eggs og drinks, det er også gode ting at være næstbedst til.
0: Fin kombi. Funker glimrende sammen. Hvad er du næstbedst til? Fortæl os det i en besked til 12.12. Starten med et 3-tal, et k og et mellemrum. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Vind og vejr her med Thor Farlov. Og mens du lige får skrevet til os, hvad du er næstbedst til, så lad os se lidt på EM i atletik.
1: Ja, for det er jo slut. Det blev afholdt i Birmingham her i løbet af sidste uge og i weekenden, og det var et rekordstort dansk hold af atleter, der tog afsted og kæmpede og kastede og løb og sprang og hvad man nu ellers gør i atletik. 28 for at være helt præcis, to stafethold, og derfor var det den største danske EM-trup nogensinde. Og det er sportens Henrik Lindegaard, og han giver altså de her en status på danskernes præstationer.
2: Så mange atleter til EM, som Danmark har haft, så vil der komme både op- og nedture. Det har der også været, men jeg synes, det overordnede billede er egentlig ganske positivt. Rigtig mange danske atleter har klaret sig bedre end det, de var seedet til forud for EM, og vi har haft nogle danske semifinaler og finaler, som vi ikke lige regnede med. Jo, der har også været skuffelser undervejs, men jeg synes egentlig, at den danske EM-præstation har været ganske fin.
1: Sådan lidt blandet, eller hvad, Sara?
0: Ja. Ja, det lyder som om, at vi havde måske ikke verdens største forventninger til, at der skulle en masse medaljer hjem inden. Så derfor er vi ret tilfredse. Sådan tolker jeg det.
1: Det tror jeg også. Altså, målsætningen for dansk atletik var ellers, at holdet skulle hente flere top 8-placeringer og en enkelt medalje. Men det lykkedes altså ikke. Men ifølge DR-sportens Henrik Lindegaard, så er det altså ikke atleternes skyld.
2: Jamen, målsætningen har man jo slet ikke levet op til. Man kom ikke i nærheden af hverken medalje eller tre top 8-placeringer. Og jeg synes, den her målsætning må give noget selvransagelse i dansk atletik. Ikke i form af, at man ikke nåede målsætningen, men i forhold til den målsætning, man sætter. Den her har jo vist sig at være komplet urealistisk, og det kunne man nok egentlig også godt have vurderet et stykke hen ad vejen på forhånd. Så må ikke dansk atletik har tænkt sig at være lidt mere forsigtige næste gang, de skal sætte en målsætning, eller måske nærmere lidt mere realistiske, end det man har været den her gang.
0: Ja, desværre er jo, hvis man sætter barnet lidt højt til en start, så er det rigtig svært at lave op til.
1: Ja, men som man siger her, Henrik, man kan håbe, at de har lært af det til næste gang.
0: Præcis.
1: Man kender godt det der med for høje målsætninger. Nå, ja. Det går ikke. Men det er jo sådan, at næsten halvdelen af de atleter,

0: der var afsted, de var under 25 år. Og derfor så er der alligevel noget positivt at tage med hjem fra det her DM. DM, kalder jeg. Det var det ikke. DM, der havde nok været lidt flere end de 28. Jeg siger EM i Birmingham. Det mener Henrik Lindegaard i hvert fald.
1: Det har været et meget ungt dansk hold, der har været afsted, og vi har set adskillige mesterskabsdebutanter, eller nogen, der måske kun har haft meget lidt mesterskabserfaring inden. Så på den led har EM jo også været uvurderlig for de danske atleter i forhold til de opgaver, der venter for dem i fremtiden. Vi har set de danske stafetter gøre det rigtig godt, og hvis de fortsætter deres udvikling, så er det altså interessant, både med 4x400 og 4x100 meter i forhold til de kommende mesterskaber, der ligger i årene forud.
0: Ja, det lyder som om, at der måske er lidt mere blod på tanden for nogle af atleter. Det håber vi.
2: Ja, og det er jo ikke så skidt, de ikke er så gamle endnu.
0: Nej, fordi jeg ved jo, at der kommer jo et EM mere, og der håber jeg på, at vi får en medalje. Er det ikke det, vi aftaler? Og hvis man skal kigge mod nogle af de lande, som var rigtig gode til at hive medaljer til det her EM, så var det altså Italien, der toppede. De kunne rejse hjem med i alt 10 guldmedaljer. Ja, det er ikke dårligt. Storbritannien, hjemmebane-nationen, de blev nummer 2 og blev... Jeg ved faktisk ikke, hvor mange medaljer de fik, men jeg kan fortælle, at det bedste nordiske land, det blev Norge. De fik 4 guldmedaljer og 2 bronzemedaljer.
2: Jamen, dejligt for Norge.
0: Ja, det går så godt for Norge for tiden.
2: Ja. Nå, lad os høre noget musik i stedet for at snakke mere om det. Green Day, Boulevard of Broken Dreams kommer til dig nu.

0: Green Day her med Boulevard of Broken Dreams. Det blev både til en sølvmedalje i svømning og i dressurridning og i golf i weekenden til dygtige danske atleter. Og det har fået os til at hylde ting, vi er næstbedst til her til morgen.
1: Og vi har en anden dygtig atlet, har jeg lyst til at sige, fordi Martin fra Sjølund, han har skrevet, at min kæreste og jeg, vi skød efter gamle sodavandsdåser og skydeskiver med et luftgevær i går. Og han skriver, og jeg var da klart sølvvinder også to.
0: Sådan, Martin. Tillykke med at være sølvvinder.
1: Det er da mega godt at vinde sølv.
0: Det er så godt. Var det flot.
1: Man kan ikke vinde hver gang, og man må gerne juble over at blive nummer to. Også selvom man kun dyster to, hvis man kan sige det sådan.
0: Er der et eller andet, du er næstbedst til? Fortæl os det i en sms til 1212. Start din besked med et tretal, et k og et mellemrum. Klokken er 21 minutter over 7. Og Henrik Juhl Henriksen, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
0: Hvordan kører det derude i trafikken?
2: Jamen, kører du på motorvejen ved Kolding, så skal du være forberedt på tæt trafik og køkørsel i begge retninger. I nordgående retning, der er der fra 64 Kolding V og så frem mod 63 Brandrup Dam. Og i sydgående retning, der er der fra 40 motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Koldingø. Husk også, at frakørslen ved 63 Brandrup Dam, den er spærret i sydgående retning indtil den 5. september. Og vi slutter på rute 161, for her har vi køkørsel i begge retninger på Nørre Bjertvej. Ved Nørre Bjert og køen, den er altså værst, når du kører retning mod Kolding.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Save Tonight med Eagle Eye Cherry. Og så er der ikke lang tid til, at du får lov til at give os nyheder, Nora.
1: Nej, og jeg glæder mig som sædvanligt exceptionelt meget til at få lov til at læse de her nyheder op.
0: Altså, du kunne godt have lyttet lidt mere entusiastisk.
1: Nej, men det, ej, ved du hvad, det gør jeg. Men jeg er stadigvæk, jeg kan godt spide lidt under armene, fordi at, det er ikke altid, at jeg... Det går lige godt, synes jeg.
0: Nej, det godt ved sidst. Du hvad, det går rigtig godt, efter vi har hørt Rune Rask og Hampenberg med en som dig.

0: Det er ikke kun Rune Rask og Hampenberg, der har lavet den her. Det har blæst og back to back også. Nu er klokken 7:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Børnefamilier i Kolding skal lettere kunne finde aktiviteter i efterårsferien. En række politikere vil samle kommunens kultur-, idræts- og naturtilbud under initiativet Kolding for Kids. Og det skal gøre natur, sport og kultur mere let tilgængeligt, siger Jonas Kallan Langvad fra Venstre, der er formand for fritids- og idrætsudvalget.
3: Om det er noget motorsport eller svømning eller noget andet, så vil vi jo gerne have, at foreningerne melder de her aktiviteter ind, så vi kan lave en samlet kampagne og nå ud til så mange som overhovedet muligt. Og jo særligt målrettet mod familier.
2: Kolding for Kids-tilbuddet har eksisteret i flere år, men har især haft fokus på kultur. Og nu skal sport og bevægelse fylde mere, siger Jonas Kallan Langvad.
3: Kolding for Kids har jo igennem flere år været en rigtig god kampagne, der faktisk både har inkluderet kulturen og idrætten, men primært har været udmøntet via kulturen i Kolding. Og nu sætter vi også fokus på idræt og på natur, og håber, at rigtig mange interessenter vil være med.
2: Han håber på, at tilbuddet både får flere børn til at bevæge sig, men også at de kan få øjnene op for nye sportsgrene.
3: Forhåbentlig vil det betyde, at endnu flere oplever glæden ved aktive idrætsfællesskaber og har lyst til at gå til en idræt. Måske er der en idræt, som man ikke har opdaget. Det kan være alt fra bueskydning til skak, til de klassiske som håndbold og fodbold, men også alt det, der ligger derimellem.
2: Det er tre politiske udvalg, der sammen har foreslået at udvide Kolding for Kids-tilbuddet. En ny rapport tager luften ud af argumentet for at udrydde sikahjorten i Danmark. Sidste år satte EU den på listen over uønskede invasive arter, fordi den parer sig med kronhjorte i blandt andet Irland og Skotland og skaber hybridbestanden. Men det sker ikke i Danmark, viser rapporten, som Dansk Skovforening har været med til at betale for. På baggrund af rapporten mener foreningen, at beslutningen om at udrydde sikahjorten, den skal genovervejes. Og formand for Dansk Jægerforbund, Claus Lind Christensen fra Vejle, han er enig.
4: Det er fuldstændig korrekt, der har været problemer i andre lande, men jeg synes, rapporten her ligger meget fint til grund for, at vi ikke skal ned ad den vej. Vi håndterer sikaen via den normale jagttid, så den beslutning, der er taget om, at den kan beskyttes året rundt, det mener vi også skal fjernes her.
2: Sikahjorten blev indført til Danmark for over 100 år siden, og Claus Lind Christensen synes, det er ok, at den fortsat er her.
4: Det er en hjorteart, på linje med kronvildter og dovvildter og råvildter for den sags skyld. Så jeg synes, den tilfører en mangfoldighed i vores natur, og det bør der være plads til.
2: Der er omkring 2.100 sikahjorte i Danmark, og inde på DR.dk, der kan du læse mere om den nye undersøgelse.
0: Vi får nogle eller en del sol med muligheder for enkelte byer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest.

0: Bandit sammen med Anne-Marie på Rockabye på en morgen, hvor vi godt kunne tænke os egentlig at hylde det der med at være næstbedste ned og få en sølvmedalje.
1: Ja, fordi i weekenden der vandt Helena Rosendahl Bach, altså sølv, ved EM i svømning i 200 meter butterfly. Rasmus Højgaard, han blev nummer to og vandt også sølv ved Danmark Open i golf. Og så på hesteryggen, der vandt Katrine Laudrup Dufour hele to sølvmedaljer og var næstbedst to gange til VM i dressur.
0: Og fordi at det godt nogle gange kan have et lidt træls efterklang, det der med at få sølv i noget, når man er en atlet. Ikke? Fordi de fleste vil hellere vinde guld, og så får de sølv. Så vil vi gerne tale sølvmedaljen op her til morgen. Ligesom hylde den, vil vi alle sammen byde ind med noget, vi var næstbedst for. Egentlig synes, det var fint at være næstbedst til. Men jeg synes, det er lidt svært at se indad her til morgen, tror jeg, for vores lytter.
1: Jamen, jeg ved ikke, om de alle sammen bare er de bedste til alt, hvad de går og laver i hverdagen.
0: Nej, I melder ikke rigtig ind. Det er det, vi prøver at sige. Ja. Og det er jo fair, hvis I bare er de bedste til alt. Det er fair.
1: Jamen, er vi virkelig de eneste, der kan se ind af jer? Jeg nævnte noget om min bade, og jeg ikke kunne spise så meget slik og sådan noget.
0: Det ja, jo... jeg nævnte noget med at være næstbedst til at lave scrambled eggs og lave drinks og sådan noget.
1: Ja, der er også gode ting ved at være næstbedst til noget.
0: Det er der jo. Det er jo det, vi gerne vil fremhæve her til morgen. Så er der et eller andet, du er næstbedst til, så meld dig gerne ind en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi skal nok tage kærligt imod det, du er næstbedst til. Det lover vi.
1: Ja, det gør vi helt sikkert.
0: Vi hylder det faktisk.
1: Vi hylder. Jeg lover, jeg klapper. Jeg finder faktisk en klapsalve frem, hvis vi lige får en sms eller to med nogen, der også er næstbedst til et eller andet.
0: Ja, vi vil helst ikke være alene, vel? Og vi prøver også at pakke de der atleter op, som jo er hammer seje. Men alligevel måtte se, så sløder nogen, der var endnu bedre.
1: Ja, de lige... Og man må godt være tæt på at være den bedste. Man skal bare lige være en lille my.
0: En lille bitte smule dårligere.
1: Nogen andre.
0: En sms til 1212. Start med et 3-tal, et k og et mellemrum. Godmorgen.

0: I knew it, I knew you.
1: Christoffer har skrevet, jeg er næstbedst til at have ret derhjemme, i hvert fald ifølge min kone.
2: Og hvad var du så, du lovede, Christoffer?
1: Jamen, jeg har jo lovet en klapsalve. Hvis jeg kunne lige starte sådan her og så sige, ved du hvad, den er slet ikke stor nok, den her klapsalve. Prøv lige at se, hvad jeg har fundet frem her. En kæmpe klapsalve, faktisk. Christoffer, ja, næstbedst til at have ret, det tror jeg, mange kender. Jeg kender det også en gang imellem, så kan måske godt lige være, så giver man bare lige kæresten ret eller et eller andet. Det sker nogle gange.
0: Det sker nogle gange.
1: Ja, det, men jeg er helt sikker på, at Christoffer ikke er den eneste, men vi har spurgt her til morgen, så hvad er du næstbedst til? Fordi de danske atleter har jo været rigtig gode til at være næstbedst i de forskellige discipliner, de har konkurreret i her over weekenden. Men vi drillede jo lidt, jeg lytter lidt tidligere, og dig derude, fordi at, der var ikke så mange, der var gode til at se ind af.
2: Nej, men det var Christoffer altså lige her. Gør som Christoffer.
1: Skriv en sms. Start med 3-tallet K og send afsted 12-12. Hvad er du næstbedst til?
0: Vi vil så gerne hylde dig. Nora kan godt finde flere af de der klapsalmer frem.
1: Jeg har masser tilbage.
0: Lad os høre Simple Minds nu og Don't You Forget About Me.

0: Altså, det går jo ikke super godt for os med at fortælle det der med at være næstbedst til noget op her til morgen. Og vi har fået en sms fra en, der skriver, kan da godt forstå, I ikke får nogen til at sms ind. Det der træls at være næstbedst. Prøv at tage kontakt til FC Midtjylland, om de ikke vil give mig ret i det. Det har de været nogle år nu, hilsen en FCK'er.
1: Ja, men næstbedst i fodboldverdenen, det er jo der hovedretten virkelig er. Om, altså, men skal en FCK'er komme for godt i gang? Det ved jeg nu ikke rigtigt. Men det er noget med, FC Midtjylland vist blev nummer 2 sidste sæson. Ja, det husker jeg vist godt.
0: Nå, okay. Og hvem var det nu, der blev nummer 1?
1: Jamen, det var dem op lidt nordpå. De vi. Det er dem. Det er jo de vi. Det kan jeg stadig huske.
0: Ja, det er klart. Ja. Det er jo dit hold, så det er klart.
1: Det sagde jeg ikke. Det sagde du, Sara. Men ja, det var mit hold. Og det kan være, at de skal håbe på at blive nummer 2 i år.
0: Ja, godt så. Jamen, du har nok ret, der er lidt med. Det er derfor, der er ikke nogen, der gider at være næstbedst til noget.
1: Nej, men, det kan jeg også godt forstå.
0: Ikke desto mindre, så var der altså dygtige danske atleter. Der var næstbedst til en masse ting i weekenden, og det var det, vi forsøgte at hylde her til morgen.

0: To lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer. Klokken er 10 minutter i 8. Og det er jo sådan et tidspunkt, hvor der godt kan være godt gang i trafikken, Henrik. Er der også det nu?
1: Det er der faktisk, og der møder du altså røde lanterner i øjeblikket. Specielt hvis du kører på motorvejen ved Kolding, for her har vi køkørsel i begge retninger. I sydgående retning, der er det fra før motorvejskryds Kolding og så frem mod 62 Kolding Ø. Og i nordgående retning, der er det fra før 64 Kolding V og så frem mod 63 Brandrup Dam. I Kolding By, der er der også trængsler. Det gælder blandt andet på Hjelmsholmsvej frem mod Fynsvej. Og på rute 161, der er der køkørsel på Nørrebjergvej ved Nørrebjerg i retning mod Kolding. Og fra Kolding, der skal vi smutte forbi Vejle, for her giver myldretidstrafikken også køkørsel. Det gælder blandt andet på Fredericiavej ved Vinding og Mølholm, når du kører ind mod centrum.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.
0: Hvor troede du?

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting.
2: Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen. Og så begynder han at spille det her nummer. Også kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
2: Jeg tror jo på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

0: Shakira her med Sue.
1: En gymnasierektor foreslår, at man finder på et alternativ til puttefesterne. Altså de her fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker masser af alkohol. Og det gør han efter, at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivoverfald i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
0: Mere i Radioavisen kl. 8.

0: Meghan Trainor med Made You Look. Nu får du en radiovis.
1: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
2: Så det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
1: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
2: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
1: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
3: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DR TV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
1: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Fordi vi skal huske på, at russerne har jo gjort det her igennem flere år. Det nye, det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
1: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
5: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
1: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
6: Det, der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'erne mødes med HTX'erne og HHX'erne, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
1: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
7: Klokken er 8.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering fra Trekantområdet, hvor vi fortsat har myldretilstrængsler på vejene. Og på motorvejen ved Kolding, jamen der er der stadigvæk tæt trafik og køkørsel i begge retninger. Kører du i nordgående retning, er det mellem 64 Kolding V og 63 Brandrup Dam. Og i sydgående retning, der møder du køen før motorvejskryds Kolding. Og når du er forbi ved 62 Koldingø, så løsner det. Også i Vejle by er der trængsler, blandt andet på Fredericiavej, når du kører ind mod centrum.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: I dag med Nora Kallestrup Andersen og Sara Skovhave. Og vi har lige en taktik, vi skal have lagt, og noget forberedelse, vi skal have gjort os inden klokken 9. Der kommer simpelthen til at være lukket for vandet i den bygning, vi sender radio fra mellem klokken 9 og 12 i dag. Der er selvfølgelig allerede blevet fyldt nogle sådan kander op med vand, man kan drikke til det tidspunkt. Det er fint. Det er ikke det, der er problemet.
2: Nej, det er det ikke.
1: Problemet er, at man heller ikke kan skylle ud i toilettet.
2: Nej, og det er jo, nu skal vi så finde ud af, hvad vi gør, fordi normalt, når vi står herinde, så du har en meget stor vandflaske med.
1: Ja.
2: Jeg står også med et glas vand, som jeg plejer at være ude og fylde, når, ja, mens der er radiovis. Men det har jeg ikke gjort nu, for jeg er simpelthen bange for, at jeg tisser i bukserne.
1: Ja, jeg har jo også lidt andendags tømmermænd, og jeg har en Pepsi Max liggende ude i min taske. Jeg egentlig helt vildt godt kunne tænke mig at drikke allerede nu. Jeg ved godt, det er ekstremt tidligt, men den kunne virkelig godt være rar lige nu, men jeg tør ikke.
2: Nej.
1: Jeg er bange for, at jeg så skal tisse utrolig meget mellem klokken 9 og 12.
2: Klokken 9 og 12, det er altså også et langt... det er virkelig lang tid, man skal holde sig.
1: Ja.
2: Men man kan jo godt gå

0: Min ven hedder den her med Rosa.
1: Og så skal vi lige en tur ind på DR.dk, hvor jeg er faldet over en lidt interessant artikel, synes jeg, Sara. Den er sportsrelateret, men det handler samtidig om dyr.
0: Ja.
1: Det er nemlig sådan, at VM i badminton, det i dag starter i Indien. Og der har også været noget tid i badminton tilbage i januar, India Open. I den her hal i New Delhi. Men problemet har været, at der har været nogle dyr på besøg i hallen.
0: Yes.
1: Det er sjældent dem, der spiller badminton. Der er blandt andet et billede i artiklen her, hvor at der er en abe, der har sneget sig ind. Jeg ved ikke, om du har du set billedet?
0: Jeg har godt set billedet. Ja. Den sidder ligesom op på tribunen, altså op på tilskuerrækkerne, som om den så badmintonkampen.
1: Ja, den sidder og ser meget nysgerrig med.
0: Og cute også, den er lidt sød.
1: Den er da meget sød, men det er meget sjældent, tænker jeg, at aber er til badminton. Men det er de altså her. Men det var altså ikke det eneste dyr, der havde sneget sig ind tilbage i januar. Det var der også nogle duer og nogle fugle, som ifølge den danske badmintonspiller Mia Blik, Blikfeldt sked i opvarmningshallen. Der var sågar også kampe, der blev afbrudt, fordi der lige landede en fugleklat på banen.
0: Ja, og det er jo lidt træls, hvis der man skal spille sit livs vigtigste kamp, måske. Hvis den så skal forstyrres af fugleklatter, aber eller duer eller sådan noget.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det og badminton passer ikke så godt. Og man kan jo sikkert også glide sådan en fugleklat, så det er nok også lidt farligt for dem. Men nu har de altså... Det skal ikke ske her til VM.
0: Ej.
1: De har lært af deres fejl, og den løsning, de har fundet, det er, at de har fundet nogle abelyde, som er den abe, der hedder en langurabe. Nu må du rette mig, hvis det er forkert. Jeg aner ikke,
0: måske,
1: hvordan man siger det. Det er en større abe end den abe, som man kan se på billedet. Og derfor
0: okay. Så
1: skræmmer den de små aber væk.
0: Ah.
1: Så forhåbentlig kommer aberne ikke. Så i stedet for, at de skal spille med aber på tilskuerpladserne og fugle osv., så kunne jeg måske forestille mig, at de skal spille med abelyde i højtalerne.
0: Det er jo sindssygt skært, men jeg forstår godt, at de er nødt til at finde en løsning. Altså, nogle af de der aber, kan jeg huske, for jeg var i Costa Rica på et tidspunkt, de ville rigtig gerne stjæle folks ting og sådan noget. De var meget nysgerrige. Jeg synes bare, det var fedt, hvis de kunne få fingrene i et eller andet, når man var på stranden.
1: Jamen, jeg har jo også lige

0: I Malaysia, hvor jeg også har bestedet nogle trapper op til et tempel derovre, hvor man simpelthen fik at vide, at I må ikke have mad med på trappen. For de der æbler der, jeg var også lidt små bange for dem, ikke? De er altså rap på nallerne der. Der røg både et banan og et æble på vej opad, ikke mine, men...
1: Og der skulle vi jo så have vidst, vi skulle bare have haft nogle æbelyde klar på vores telefon.
0: Jeg lige højtaler i tasken, og så langur æbelyde. Det kan skræmme æber væk.
1: Vi må da håbe, det virker for dem, det her.
0: Jeg tror lige, jeg skal prøve at stemme ind, lige at se, om der er æbelyde i fjernsynet.
1: Du kan læse mere om den her historie og se billedet af aben, der altså fik snedet sig ind til badmintonkampene på DR.dk. Lige nu er klokken 8:16, og her på B4 skal vi høre Simply Red med Stars. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Somber, my body isn't ready. Jeg håber, du er fuldstændig klar med en trafikmelding, Henrik Juhl Henriksen.
1: Det kan du tro, jeg er. Jeg kan byde ind med, at myldertidstrængslerne, de ikke helt er overstået i Trekantområdet, men det ser dog bedre ud, hvis du kører på E20 og E45 ved Kolding, for her kan du nøjes med et par minutters forsinkelse i begge retninger. Der er tæt trafik igennem vejarbejdsområdet på motorvejen. Og til slut en enkelt melding fra skinnerne, det er det regionaltoget fra Aarhus, som skulle være ankommet i Vejle kl. 8.59 og Fredericia kl. 9.27. Det er aflyst, og det skyldes mangel på køreklare togsæt.
2: P4
3: Trafik.

0: Det var Bad Day her med Daniel Powder. Jeg håber, du har en god dag derude, og ikke nogen Bad Day.
1: Jamen, jeg synes, vi har en meget god dag også.
0: Det synes jeg også. Og især fordi, der er regionale nyheder lige om lidt.
1: Det er der. Vi skal høre om den psykiatriske akuttelefon, som bliver bredt lidt mere ud.
0: Jamen, hør mere om det efter Mille og lyver for min dagbog.

0: skruer vi ned for Mille og lyver for min dagbog, og så skruer vi op for de regionale nyheder lige her på P4-trikanten. Klokken den er nemlig 8:30.
1: Nyheder fra DR-trikanten.
2: Den psykiatriske akuttelefon, som borgerne i Region Syddanmark allerede har kunne benytte sig af, bliver nu landsdækkende. Og i dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, også på tværs af landet. Den skal gøre det klart, at vejen til akut hjælp er den samme, om du er i fysisk eller i psykisk krise. For når du ringer til lægevagten og 112, så bliver du nu mødt af personale med psykiatfaglige kompetencer. Målgruppen for den psykiatriske akuttelefon er borgere og pårørende med behov for hurtig og målrettet hjælp i akutte situationer. Du vil kunne møde kampagnen i byrum, på tog- og busstationer og ved storcentre de næste 2 uger. En række politikere i Kolding vil samle kommunens kultur-, idræts- og naturtilbud i efterårsferien under initiativet Kolding for Kids. Og det skal gøre natur, sport og kultur mere let tilgængeligt, siger Jonas Kallan Langvad fra Venstre, der er formand for fritids- og idrætsudvalget.
3: Om det er noget motorsport eller svømning eller noget andet, så vil vi jo gerne have, at foreningerne melder de her aktiviteter ind, så vi kan lave en samlet kampagne og nå ud til så mange som overhovedet muligt. Og jo særligt målrettet mod familier.
2: Kolding for Kids-tilbuddet har eksisteret i flere år, men har især haft fokus på kultur. Nu skal sport og bevægelse fylde noget mere, siger Jonas Kallan Langvad.
3: Kolding for Kids har jo igennem flere år været en rigtig god kampagne, der faktisk både har inkluderet kulturen og idrætten, men primært har været udmøntet via kulturen i Kolding. Og nu sætter vi også fokus på idræt og på natur, og håber, at rigtig mange interessenter vil være med.
2: Det er 3 politiske udvalg, der sammen har foreslået at udvide Kolding for Kids-tilbuddet. En ny rapport svækker grundlaget for at udrydde sikahjorten i Danmark. Ifølge rapporten parer sikahjorte sig ikke med kronhjorte herhjemme og danner derfor ikke hybridbestande. Sidste år satte EU ellers arten på listen over uønskede invasive arter, blandt andet fordi det sker i Irland og i Skotland. Rapporten er medfinansieret af Dansk Skovforening, som nu mener, at beslutningen om at udrydde sikahjorten bør genovervejes. Og det er formanden for Dansk Jægerforbund, Claus Lind Christensen fra Vejle, enig i.
4: Det er fuldstændig korrekt, der har været problemer i andre lande, men jeg synes, rapporten her ligger meget fint til grund for, at vi ikke skal ned ad den vej. Vi håndterer sikaen via den normale jagttid, så den beslutning, der er taget om, at den kan beskydes året rundt, det mener vi også skal fjernes her.
2: Der er omkring 2.100 sikahjorte i Danmark, og på DR.dk, der kan du læse mere om den nye undersøgelse.
0: Og lige nu, der kan du høre lidt om, hvordan vejret bliver den her mandag. Vi får nogen eller en del sol, men det kan altså godt være, at du også får brug for din regnjakke eller paraply, for vi kan få enkelte byger i løbet af dagen. Nogenlunde lunt i dag mellem 17 og 21 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: Hedegaard og Lukas Forkammer her med Happy Home.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Og ovenpå en månedsferie, tænker jeg, at du er fuldstændig klar på det her, Nora.
3: Jeg er lidt spændt, men jeg er også død kampklar, fordi jeg kan mærke, at jeg har... Jeg overhovedet ikke styr på det, faktisk.
0: Nej, men jeg har taget 3 artikler fra DR.dk og lavet deres overskrifter om til clickbait-overskrifter. Du skal så gætte, hvad der gemmer sig bag den her overskrift. Altså, hvilken historie er det, jeg har kastet mig over?
3: Ja. Jamen, skal jeg ikke bare kaste mig ud i det og sige, kom og quiz mig?
0: Værsgo så.
3: Ja, tak.
1: DR clickbait.
0: Minister bliver slagtet, kolon. Det er simpelthen dumt.
3: Ja. Jamen, det er jo meget spændende. Der er en minister, der bliver slagtet. Det ved jeg ikke, hvem det er. Hvem slagter hvem her?
0: Giver du op simpelthen? Eller?
3: Jeg synes ellers lige, at jeg har forsøgt at følge så godt med. Hvem? Nej, ja. Jeg skal i hvert fald have noget hjælp.
0: Det er faktisk en lokalminister.
3: Er jeg ved at gøre mig selv lidt til grin nu her i radioen?
0: Nej, det synes jeg ikke, du er.
3: Nå, så hjælp mig lige lidt.
0: Jamen, jeg skal ikke bare sige det eller
3: jo,
0: noget?
3: Jo,
0: så.
3: Jo. Ja.
0: Partier raser efter Sika-melding. Undskyld mig, det er simpelthen decideret dumt, det ministeren siger, er den rigtige overskrift. Det er Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, altså natur- og dyrevelfærdsminister,
3: men også
0: fra Kolding, som kritikken den havler ned over. Og det er, fordi han på trods af ny viden holder fast i, at Sika-jorden den skal udryddes. Vi var lidt inde på den del af det i de regionale nyheder.
3: Yes.
0: Altså den her nye genetiske undersøgelse af danske Sika-jorde og kronvild, der konkluderer, at de to jorde, der ikke blander sig her i landet, som man har frygtet efter, at det er sket i Irland og Skotland for eksempel. Men
3: godt
0: han holder
3: nok
0: altså fast, Christian Rabia Madsen, og det er der flere andre politikere derude at sige, er rigtig dumt.
3: Ja, okay, jamen nu er jeg med. Jeg er simpelthen bare lidt i tvivl om, hvor vi skulle hen. Godt nok, det giver vel ikke point, kunne jeg ikke forestille
0: mig. Nej, så søde er vi ikke i dag.
3: Men nej, det kan være, bare næste.
0: Det kan være, du kan den næste.
1: DR clickbait.
0: Vanvittigt øjeblik fik ham til tops igen.
3: Er vi i sportens verden?
0: Det er vi.
3: Noget med tops. Har vi fat i ham her, den kære Duplantis?
0: Ja, vi har da.
3: Ja. Han vandt EM i stangspring i går. 6 meter 15-17 stykker, eller sådan noget, den dur.
0: Lige præcis. Ja. Ja. Han er jo bare så vild. Det er hans 4. EM-guldmedalje i karrieren, ikke? Han har vundet i 18, i 22, 24 og 26. Grunden til, at han ikke vandt i 22, det er fordi det... Nej, i 20, det var aflyst.
3: Ja, men han er sådan lidt atletikens svar på Ronaldo, læser jeg tit.
0: Ja, og
3: men
0: han,
3: det må være lidt kedeligt.
0: Lidt ligesom Pogacar Tour de France,
3: ja,
0: ikke? Ja.
3: Man ved, han vinder, og han vandt også. Jeg står og kigger på ham lige nu. Flot fyr også.
0: Så er det han der. Lad os tage den sidste og se, om du kan få endnu et point.
3: Det håber vi.
1: DR clickbait.
0: Du gætter aldrig, hvilket hemmeligt våben nabolaget har taget i brug.
3: Jeg kan prøve at gætte, fordi jeg kunne forestille mig, at det er den her historie, vi har inde på DR.dk, om at man sætter sådan nogle små børnecykler og plastikbiler i vejkanten for at få folk til at sætte farten lidt ned i landsbyer.
0: Rigtigt.
3: Jubi!
0: Den rigtige overskrift er, at børnecykler og plastikbiler er blevet et våben mod hurtige bilister. Og det er fordi, i mange landområder, der står der de her trehjulede cykler og løbehjul i vejkanten, for at få folk til at køre langsommere, for så tror de, der er børn derude, og så sænker de farten. Men både Rådet for Sikker Trafik og FDM, de er skeptiske over for den her metode. Jamen, 2 ud af 3.
3: Jamen, den tager jeg. Jeg har været på ferie for evigt, føler jeg.
0: Det er et hammer godt gået.
3: Sådan.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Repeat it her med Martin Garrix. Nu talte vi om stangspringer Armand Duplantis lige før, som i weekenden vandt hans fjerde EM-guldmedalje. Og det er vist ret imponerende, at det lykkedes ham også at gøre det i går.
1: Ja, fordi at jeg ved ikke, om han er blevet lidt kæphøj, men det var ifølge ham tæt på at gå galt på grund af en frokost, han havde fået på dagen. Jeg vil nok ikke bevæge mig ud i det indiske køkken, fordi det kan jo godt være rimelig stærkt at sætte gang i maven, men det turde Duplantis altså godt. Han fik en, som man selv siger, en chicken tikka masala til frokost, og det er det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv, udtaler han. Han havde allerede lidt følelse af mave, og så spiser han indisk inden en... Det er jo ikke bare en konkurrence, det er jo et europamesterskab, han var til.
0: Jamen altså.
1: Så han havde altså dårlig mave, men han er bare så overlegen, ham svenskeren her, at selv med dårlig mave kan han springe 6 meter og 15.
0: Men jeg troede, at sådan nogle sportfolk, de var så kontrolleret med, hvad de spiste, og ikke tog nogen chancer overhovedet. Altså sådan, det gælder ja, måske ikke alle stangspringere. Eller så er det bare, fordi man har så ekstremt meget selvtillid, når man er Duplantis.
1: Men det må man også have, når man bliver ved med at vinde. Hvad var det fjerde gang, du sagde, at han havde vundet, ikke?
0: Mm.
1: At de når ham jo ikke til sokkerholderne. Jeg har set alle mulige, der var øvet også Iron Man i weekenden, men de spiser jo alt muligt fancy-pansy op til. Han tager bare en chicken masala. Det gør han nok ikke igen.
0: Nej, det var nok sidste gang, han forsøgte sig med det, når det gav lidt dårlig mahus.
1: Jamen, og normalt så er det vist noget med, at han forsøger at slå verdensrekorden, men han forsøgte ikke at slå den der på 6,31, mener jeg, at det er. Der var måske en forklaring.
0: Det kan være, det var det.
1: Der var lidt rumlen i mausen.
0: Det var chicken masalaens skyld.
1: Ja, men stærkt nok, man lige kan jorde de andre, har jeg lyst til at sige.
0: Ja, det må være så træls for hans konkurrenter at læse det der bagefter.
1: Med dårlig mave vinder han. Ja, sejt god.
0: Ja, sej type. Lidt træls.
1: Han gør det nok ikke igen.
0: Nok ikke. Nu skal vi høre Lis Sørensen og Du tænder lys.

0: Det er Sørensen her med Du Tænder Lys. Klokken er 12 minutter i 9, og vi skal lige have en opdatering for dig i trafikken, Henrik Juel Henriksen.
1: Ja, vi har trafik lige med en enkelte melding, og det er, hvis du kører på E45 fra Vejle i retning mod Aarhus, for imellem med resteplads Nørremark og 57 Horsens S, der holder der en havereret lastbil, som har ramt noget vejarbejdsmateriale. Der er også en skiltevogn på stedet, og derfor så er det højre spor lige nu spærret på strækningen, og derfor skal du også være forberedt på køkørsel i nordgående retning, og det er altså før 57 Horsens S, at det højre spor er spærret.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Syng med musik fra 80'erne stod Dodo and the Dodos for her med Sømand af Verden.
1: Og i radioavisen lige om lidt, der kan du høre, at USA vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, hvis diktator Kim Jong-un, den amerikanske præsident Trump, mener at have et godt forhold til.
0: Det er Maria Don, der giver dig radioavisen klokken 9, hvor du kan høre den her nyhed og flere. Og op til radioavisen, der skal vi høre fra to dygtige popmusikere, der har arbejdet sammen om et nyt nummer. Det her, der hedder Gemt dit nummer.

0: Det var gennem dit nummer her med Burhan G og Medina. Og nu er Maria Don til at give dig klar til at give dig seneste nyt fra ind- og udland. Klokken den er nemlig blevet 9.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
5: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
5: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
6: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
7: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
3: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik kører du på E45 fra Vejle mod Aarhus. Er der køkørsel imellem Resteplads Nørmark og 57 Horsens S. Det højre spor er spærret, der holder en havereret lastbil, og der er hjælp på stedet. Aktuelt der bliver du cirka 10 minutter forsinket.
8: Det her
9: er P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Nora Kallestrup Andersen og Sara Skovhave.
2: Ja, og som du måske hørte i radioavisen lige før, så kan du altså få fingrene i en række originale rekvisitter fra tv-serien Matador. Der er blandt andet et originalt sæt manuskripter. Jeg ser et billede af her. Man kan godt se, det er gammel, den grønlige farve, og du kan komme til at eje en Ingeborgs jern kjole. De her ting, de kommer altså under hammeren. Og hold nu fast, altså man skal måske... Auktionshuset selv fremhæver, at sådan en manuskript her kan være vurderet til et sted mellem 80 og 100.000 danske.
1: 80 og 100.000?
2: Ja, for en bog.
1: Ja, det er delt med mange penge for en gammel stak papir. Men jeg tænker da, at der er nogen, der kommer til at være mega interesseret i det, ikke? Fordi jeg ved, at Matador betyder utrolig meget for mange mennesker. Jeg ved så ikke, hvis man køber sådan et manuskript, at man så bare kigger på det eller bladrer i det. Eller...
2: Nej, hvad gør? Altså, hvis jeg købte noget, der var så dyrt, så ville det da ikke rigtig turde åbne det. Prøv at tænke, hvis jeg kom til at lave en revne. Eller...
1: Nej. Jeg tror ikke, det er os to, der kommer til at byde på de her Matador-ting. Men hvad kunne du egentlig være fristet af?
2: Jamen, hvis jeg skal byde på sådan en eller anden sådan film...
1: Film-agtig.
2: Det var meget sejt at have sådan en Spider-Man-dragt eller et eller andet. Det er ikke lidt en drengedrøm for mange?
1: Det kan da godt være. Altså, men ikke bare det der kostyme, man kan købe ned i.
2: Nej, så skal det være det originale. Så kommer jeg en morgen ind, og så hænger jeg i loftet, ligesom ham, Tom Holland der. Kunne du ikke se det for dig?
1: Nej, ja, måske hvis du havde dragten på, ville det hjælpe lidt.
2: Ja, jeg tror, hvis jeg nogensinde kom i besiddelse af sådan en der, så ville det nok være så mange penge værd, at jeg nok også ville overveje at sende den en tur under hammeren.

0: Passenger med Alex Warren.
1: Trehjulede cykler, løbehjul, billeder og katte bliver flere steder brugt som et våben mod hurtige bilister. Der er nemlig en chance for, at en lille trehjulet cykel kan få trafikanter til at sænke farten, fordi den signalerer, at der er børn i nærheden. Og her til morgen har vi sendt vores reporter Lukas Nielsen en tur ud i trekantområdet for at se, om han kunne finde nogle af de her ting i vejkanten.
0: Og hvordan er det gået, Lukas?
2: Jeg har bevæget mig rundt i de små landsbyer rundt om Kolding, eller lidt uden for Kolding, hvor der ikke rigtig er sådan meget fortov, og vejen er lidt smal og så videre. Her står jeg faktisk lige nu 100 meter fra et byskilt, hvor der er linket en grøn sådan en lille trædecykel frem, hvor man skal bruge benet på at komme afsted, hvis man er et lille barn. Og her 50 meter længere henne er der cykel, der ligger op ad en sten. Og det er nogle steder, hvor jeg er kommet i de her byer her, hvor der står børnekøretøjer ud til vejen. Og det kan jo være tilfældigt, men det kan også være for, at man håber på, at bilisterne, der færdes, der vil sænke hastigheden. Og et af de steder, jeg kørte igennem, det var Skanderup, hvor jeg mødte Christina Tandrup Iversen, der synes det var en god idé at stille de her ting ud til vejen for at få de her bilister til at sænke hastigheden.
3: Ja, det har jeg. Ofte så er det jo trehjulede cykler, som folk de stiller ud. Og jeg tænker også, de virker, at folk lægger mærke til dem.
2: Ja, for hvad tænker du om, at folk de har et behov for at stille sådan noget ud, fordi at trafikken er, som den er?
3: Jamen altså, folk kører jo af og til ret stærkt, og vi har jo børn. Det er jo lige ved skolen, som cykler i skoler, som tager løbehjul. Og det her med, at folk er nødt til at sætte det ud, fordi der ikke lige bliver lavet et bump, som bringer hastigheden ned. Så jeg synes, det fungerer.
2: Er det noget, du selv ville tænke over, hvis du kom kørende, og så du så, at der stod en trehjulet cykel i vejkanten?
3: Ja, det vil jeg helt klart tænke over, men det er jo også, fordi jeg er vant til mine børn. De er 7 og 4, så de cykler jo ude på vejen derhjemme. Så hvis der pludselig kører om kørende, og der holder en cykel inde i siden, vil jeg helt klart tage noget fart af.
2: Ja, fordi hvad gør det, hvis man ser sådan en legetøjscykel eller sådan noget barnligt stå i vejkanten, når man kommer kørende?
3: Men så vil jeg jo enten tænke, at der er et barn i nærheden, der skal lege, eller at der måske kommer nogle flere cyklerne lige om lidt. I hvert fald så får det en til at tænke over, at man lige tager farten af.
1: Men selvom det her måske kan virke som en god idé, så mener hverken Rådet for Sikker Trafik eller interesseorganisationen FDM, at det her med at sætte børnecykler blandt andet ud i vejkanten, det er den rigtige vej at gå.
0: Du kan læse mere på dr.dk, og lige nu her i P4 Morgen på P4 Trekanten, der kan du høre Superstar med Christine Milton.

0: Christine Middleton fik du her med Superstar. Klokken er 19 minutter over 9. Og Henrik, vil du ikke opdatere os på, hvordan det går i trafikken?
1: Det kan du tro, jeg vil. P4 Trafik lige med en frisk opdatering, og det er på E45 fra Vejle mod Aarhus, for her bliver du cirka et kvarter forsinket mellem Rasteplads Nørremark og så 57 Horsens S. Det skyldes, at højre spor er spærret på grund af en havarerede lastbil.
2: P4

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Gotta Get Away From You var det her med Thomas Helmi.
1: Og om lidt under 3 minutter, der skal vi have en omgang regionale nyheder.
0: Og inden der skal vi have et nummer med August Højen, Kaster mig ud i.

0: Det var kastet mig ud i med August Højen. Nu er det tid til nyheder lige her fra vores område. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Husejere langs hoved- og landeveje stiller i stigende grad børnekøretøjer frem som trehjulede cykler og løbehjul for at få bilister til at sænke farten. Tanken er, at synet af legetøj tænder et lille alarmsignal hos bilisterne, så de kører langsommere. Og det har Christina Tandrup Iversen fra Skanderup ved Kolding også bemærket. Og hun synes, at metoden giver god mening.
3: Så vil jeg jo enten tænke, at der er et barn i nærheden, der skal lege, eller at der måske kommer nogle flere cyklerne lige om lidt. I hvert fald så får det en til at tænke over, at man lige tager farten af.
2: Og hun har lagt mærke til, at der bliver kørt hurtigt, selv tæt ved skoler.
3: Folk kører jo af og til ret stærkt, og vi har jo børn, det er jo lige ved skolen, som cykler i skoler, som tager løbehjul. Og det her med, at folk er nødt til at sætte det ud, fordi der ikke lige bliver lavet et bump, som bringer hastigheden ned. Så jeg synes, det fungerer.
2: Direktør for Rådet for Sikker Trafik, Jakob Arndt, har sympati med de plagede huslejere, der stiller de her børnekøretøjer ud, men han er altså ikke vild med metoden.
4: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
2: En række politikere i Kolding vil samle kommunens kultur, idræts- og naturtilbud i efterårsferien under initiativet Kolding for Kids. Og det skal gøre, at natur, sport og kultur bliver mere let tilgængeligt, siger Jonas Kalland Langvad fra Venstre, der er formand for fritids- og idrætsudvalget.
5: Om det er noget motorsport eller svømning eller noget andet, så vil vi jo gerne have, at foreningerne melder de her aktiviteter ind, så vi kan lave en samlet kampagne og nå ud til så mange som overhovedet muligt. Og jo særligt målrettet mod familier.
2: Kolding for Kids-tilbuddet har tidligere haft fokus på kultur, men nu skal sport og bevægelse fylde noget mere, siger Jonas Kalland Langvad.
5: Kolding for Kids har jo igennem flere år været en rigtig god kampagne, der faktisk både har inkluderet kulturen og idrætten, men primært har været udmøntet via kulturen i Kolding. Nu sætter vi også fokus på idræt og på natur, og håber, at rigtig mange interessenter vil være med.
2: Og forhåbentlig får det børnene til at prøve noget nyt.
5: Forhåbentlig vil det betyde, at endnu flere oplever glæden ved aktive idrætsfællesskaber og har lyst til at gå til en idræt. Måske er der en idræt, som man ikke har opdaget. Det kan være alt fra bueskydning til skak, til de klassiske som håndbold og fodbold, men også alt det, der ligger derimellem.
2: Det er tre politiske udvalg, der sammen har foreslået at udvide Kolding for Kids-tilbuddet.
0: Vejret byder i dag på nogen eller en del sol med mulighed for enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 17 og 21 grader, og så en svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: Lige før hørte vi Drew Sycamore med I Wanna Be Dancing, og her fik du Emma C. Stedhø med Badebro.
1: Og det er nemt og nok, og nogen vil nok sige, at det er lidt for nemt at finde porno på internettet. I en ny DR-dokumentar, der fortæller børn og unge om, hvordan de støder på det her porno.
2: Jeg var 10 år, da jeg modtog noget seksuelt omkring det første gang. Og jeg ændrede en masse til at starte med, da jeg fik Snapchat. Og så sendte de mig et link, og så kom der sådan nogle dating-sider op med sådan nøgne mennesker.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Sådan lyder det altså for 16-årige Noam og 21-årige Magnus i en ny DR-dokumentar. I den her dokumentar, Alene hjemme med porno, der fortæller flere unge, hvordan de som børn helt ned til 8-årsalderen blev konfronteret med porno på internettet og op igennem teenageårene, hedder det. Og hvad det har gjort ved deres sexliv senere hen, deres syn på kroppe og i nogle tilfælde afhængighed. Her er det Nikolaj blandt andet, som fortæller om, da han i anden klasse blev vist porno for første gang af en vens storesøster.
4: Jeg var hjemme hos en fælles ven, og så kom, det var så storesøster, ja. Der var sådan, dreng, I skal lige prøve at se noget. Og det var nok også omkring anden klasse eller sådan noget, så havde hun sat noget porno på. Men han havde allerede sådan lidt, det var sådan lidt tabubelagt, i hvert fald i min familie. Jeg kan huske, når vi så film derhjemme og sådan havde filmaften, og så ville min morfar gerne have, at jeg lige holdt mig for øjnene, når der var sexscener eller sådan et eller andet. Det skulle jeg ikke se, da jeg var lille, så jeg var allerede sådan, okay, er det sådan her, det ser ud, det jeg ikke må se, når vi ser film og sådan noget, ikke? Det er meget voldsomt det her, ikke? Altså store bryster og meget lyd og så ikke meget store støn. Og, altså, det var en helt ny verden, der åbnede op, ikke? Og sådan, wow, kan man finde sådan noget på internettet? Oh, sygt nok og sådan noget. Og så spredte det sig bare som ringe i vandet. Så tog man det med i skolen.
0: Jeg synes, det er sejt, at der er nogen, der har lyst til at stå frem og fortælle om det her, fordi det er jo nok nogen, noget, mange kender til.
1: Det virker sådan. Altså, vi har, der er i hvert fald blevet foretaget en meningsmåling af opinion for DR, hvor der er 27% af de 18-34-årige, der svarer, at de var under 13 år første gang, de så porno. 13 år, det er man altså ikke ret gammel.
0: Nej, det er man godt nok ikke.
1: Men virker det interessant, og vil du gerne vide lidt mere, så kan du se første afsnit af dokumentaren på DR1 kl. 21.30 i aften, eller finde begge afsnit inde på DRTV lige nu.
0: Jamen, gå da endelig ind og se den her nye dokumentar. Du er også meget velkommen til at blive hængende lige her på P4 Trekanten. Så kan du høre musik fra Fleetwood Mac. Her er det Everywhere.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Et stort hit den her sommer har Benjamin Hav stået bag. Det var nummeret her, der hedder Portugal. Klokken er 11 minutter i 10, og der har været noget knas i trafikken her til formiddag. Er der stadig det, Henrik?
1: Det er der desværre stadigvæk, men der er stadig snuppet en frisk opdatering. P4 Trafik kan lige med en opdatering, og det er fra E45 ved Horsens i nordgående retning, for der er der både gode nyheder og dårlige nyheder. Kører du på E45 fra Vejle mod Aarhus, så er køen imellem af restepladsen Nørremark og 57 Horsens S. Den er afviklet. Til gengæld, så skal du være opmærksom på, at du ikke kan benytte frakørslen ved 57 Horsens S, for her holder der en havareret lastbil i øjeblikket.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: Her fik du Need Your Love med One Republic.
1: Og efter radioavisen, så er Louise og Mads klar med ugens første udgave af Formiddag på 4'eren, hvor de, ligesom så mange andre her i DR, sætter fokus på, at nogle børn stifter bekendtskab med porno i en meget ung alder. De taler blandt andet med en digital medieekspert fra Børns Vilkår om, hvordan børnene møder porno ufrivilligt på nettet, og hvad det gør ved. Men det er jo mandag, så der skal selvfølgelig også lige laves en frisk ugeplan. Så meld gerne ind med dine planer.
0: Og det kan du altså gøre efter radioavisen kl. 10, når der er Formiddag på 4'eren. Du kan lytte med i din radio eller i appen DR Lyd. Så bliv hængende lige her på kanalen. Også for at høre Andreas Adbjerg føler mig selv 100 år.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg oplevede mange gange på dates, at jeg blev kvælt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, at jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: sted.
1: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
2: Det har jeg også.
1: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi, at jeg jo da gik i seng vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddags radioprogram sammen.
2: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
1: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
2: Du har passet kiosken?
1: Ja, der er kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spillede fodbold i går med den store.
2: Og det gik godt?
1: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
1: Det kan jeg også noget.
2: Jeg kan varmt anbefale det.
1: Ja.
2: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
1: Nej, for skønt.
2: Ja. Det var sådan omkring 20-30, hvor jeg sådan, det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle gå i bad.
1: Ja.
2: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
1: En Louise-Louise-dag.
2: En Louise-Louise-dag.
1: Ja.
2: Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
1: Ja.
2: Vil lige så godt sige det, som det er.
1: Ja.
2: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
1: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
1: Ja.
2: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop. Grænser. Så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
1: Det bliver en fantastisk mandag. Det bliver en fantastisk uge. Og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
2: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost. Lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: at mandag, altså i dag, faktisk for... Ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede kong Frederik dørene for audiens på Christiansborg Slot. 9:30.
1: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, altså, bare det sådan det jeg. Generelt, ikke?
0: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke hans majestæt kongen.
1: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
0: Så jeg skriver det lige på her.
1: Ja, gør lige det.
0: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30 i aften. Han får også flag.
1: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
0: Vi skal løbe DHL.
1: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
0: Altså, jeg løb min første tur i 1,5 uge i går.
1: Sådan.
0: Det gik fint.
1: Godt.
0: Men altså...
1: Nå, men du skal heller
0: ikke overgøre... Jeg tror ikke, det er de bedste forberedelser til et DHL-løb.
1: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget... Det kan også være farligt at peak for tidligt.
0: Det er rigtigt.
1: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
0: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
1: Ja.
0: Så det skriver det lige på onsdag.
1: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
0: Ja.
1: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
0: Okay.
1: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
0: Det er også torsdag.
1: Det er også torsdag.
0: Danmarksdemokraterne plus Moderaterne.
1: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
0: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Umiddelbart.
0: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Lørdag.
0: Ja.
1: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
0: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
1: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
0: Ja, kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
1: Det er en service.
0: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
1: Præcis. Efter ferie.
0: Men byd altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Ha, ha, hey! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du? Og han har, Bjarne.
2: Ja, han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er dag, ja.
3: Bjarne er på vej til Hamborg.
2: Yes. Yes. Og der skal Bjarne være ind til på torsdag.
3: Frem til torsdag.
2: Og så fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, der skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, yes. Så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: det kan at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vogse, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med altså, venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunde? Ja, det gør det jo
2: Bombard.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper,
3: Jesper
2: kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper,
3: og Jesper på hospitalet.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Line.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo et, sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme aller bedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintense løb.
3: Er det så bare at spille, altså bare at spille fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt muskelgrupper.
3: Lene,
2: og sådan
3: det husker
2: det
3: vi
2: meget
3: på.
2: Sjovt.
3: Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej.
2: Au.
3: 24.000 kroner. Det her måske... Ej. Ja, det gør ondt
2: det er
3: i mere end en forstand.
2: Det er jo dobbelt af.
3: Au.
2: Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og Kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror jeg da fanden, når folk skal så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, at du skal på Kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 12.12 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. AGF. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag, der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde
2: yes.
3: i Mariager.
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metroen.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: og
3: her.
2: Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nervøen, Kasper og Hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdatet garderoben.
3: Åh. Oh, ja,
2: så det kan godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvor er det gode ting, vi har på.
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Riv mit hår fra kalaset. Send os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En trehjulet cykel i vejkanten kan få bilister til at lette foden fra speederen. Det håber flere husejere langs hoved- og landeveje i hvert fald, som stiller børnecykler og løbehjul synligt frem foran huset. Legetøjet skal minde bilisterne om, at der kan være børn tæt på vejen. Og det giver god mening, mener Christina Tandrup Iversen fra Skanderup ved Kolding, der har lagt mærke til flere små cykler i vejkanten.
3: Så vil jeg jo enten tænke, at der er et barn i nærheden, der skal lege, eller at der måske kommer nogle flere cyklerne lige om lidt. I hvert fald så får det en til at tænke over, at man lige tager farten af.
2: Christina Tandrup Iversen tænker selv over farten, når der er børn på vejene, men hun har lagt mærke til, at der stadig bliver kørt hurtigt selv tæt ved skoler.
3: Folk kører jo af og til ret stærkt, og vi har jo børn, det er jo lige ved skolen, som cykler i skoler, som tager løbehjul. Og det her med, at folk er nødt til at sætte det ud, fordi der ikke lige bliver lavet et bump, som bringer hastigheden ned. Så jeg synes, det fungerer.
2: Det er ikke umiddelbart ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten. Den psykiatriske akuttelefon, som vi borgere i Region Syddanmark allerede har kunne benytte os af, bliver nu landsdækkende. Og i dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller Ondt i livet, også på tværs af landet. Den skal gøre det klart, at vejen til akuthjælp er den samme, om du er i fysisk eller psykisk krise. For når du ringer til lægevagten og 112, bliver du nu også mødt af personale med psykiatrifaglige kompetencer. Målgruppen for den psykiatriske akuttelefon er borgere og pårørende med behov for hurtig, målrettet hjælp i akut situationer, hvor tid er en afgørende faktor. Du vil kunne møde kampagnen i byrum og på tog- og busstationer samt storcentre i hele regionen de næste 2 uger. Nogen eller en del sol og mest tørt. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.
1: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
2: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12-12 eller i talebobben i DR Lyd.
1: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
2: Ja, det vil jeg sige. At så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke, nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningssex.
1: Ja, og lussinger.
2: Altså, det er jo voldsomt.
1: Ja.
2: Og det, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
1: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
2: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser, men jeg har jo ikke talt porno med dem.
1: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller en snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Mm. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
2: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Nej. Ved sådan, nå, hvad så du af porno?
1: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
2: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
1: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
2: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12-12 eller talebobben i DR Lyd.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden i den X hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende halv- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer og børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså stod på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier. Der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde dem, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lidt ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intentioner om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men det er alt den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børn og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Ej, jeg er okay is på taler her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
2: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
3: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
2: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
3: Op til øret, kan I høre mig nu?
2: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
3: Den kan ikke være mere op i øret.
0: Nej, men der var, det, der var du, Melissa.
3: Der var
0: du.
3: Det.
2: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
3: Ja, men svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om, relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Mm. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have, til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Mm. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Mm. Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
3: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Mm. Der er jo masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle platform kan man sætte nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rart.
2: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
3: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Er det noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt?
0: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
3: Det var så lidt.
2: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familie og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radiovisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno. Også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistas, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det at kunne se den slags online var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogle andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der taler om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget er et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handlede om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stads, men ikke sådan super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
3: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
2: Mm.
3: Så er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
2: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen over og starter et andet sted.
3: Som man ikke er klar til.
2: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
3: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det kender vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver, jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere, Weekend 6. Men det var trods alt

0: kan man jo, altså, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefalingen fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså,
0: der skulle du også bevæge dig.
1: Yes, der skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend Sex som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på Bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblade med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend Sex sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Det er et afslappet forhold. Man skal i hvert fald... Altså, med en ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg kan ikke sige, at jeg har læst det, men...
1: Nej, men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, I lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skole om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super Louise, interessant.
0: Vi skal starte noget før?
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant i Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde jeg sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste, bedste hilsner fra sit. Det er en god pointe.
3: Det er en super god pointe.
2: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forældre kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
3: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
2: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At ja. Det er jo også lidt paradoksalt.
3: Ja, det er det.
2: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porn.
3: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
2: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
3: Ja, det er virkelig interessant.
2: Det er virkelig godt input, Samia. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo, fordi vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
3: Vi lukker pornosnakken. For i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: The Her hedder den her fra Ella Langley. Nu er det blevet talt til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller ondt i livet, som regionerne står bag. Målet er at gøre det klart, at der er samme vej til akuthjælp, uanset om det er en fysisk sygdom eller en psykisk krise. Så når du ringer til lægevagten eller 112, kan du fremover blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Og det gør en forskel, siger Malene Sandahl Sørensen. Hun er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd.
3: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale, godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK Vagtcentralen.
2: Kampagnen henvender sig til borgere og pårørende, der har brug for hurtig målrettet hjælp i akutte situationer. Og det er vigtigt med én indgang, siger funktionslederen.
3: Hidtil har der været flere indgange, og der har været mange overgange i forhold til at få akut hjælp. Men når tid er en faktor, så er det også vigtigt, at vi sikrer, at ingen borgere bliver tabt i vores overgange. Og det her tilbud understøtter, at der er sammenhæng, og vi som sundhedsvæsen sørger for, at ingen borgere bliver tabt i overgangene.
2: Mange bilister møder et bemærkelsesværdigt højt antal løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, når de kører i landområderne. For det er blevet et våben for husejere, der er trætte af den hurtiggående trafik. Håbet er, at børnekøretøjerne tænder et lille alarmsignal hos bilisterne, og de derved skruer ned for farten, når de passerer huset. Og det er også noget, Christina Tandrup Iversen fra Skanderup ved Kolding har bemærket.
4: Så vil jeg jo enten tænke, at der er et barn i nærheden, der skal lege, eller at der måske kommer nogle flere cyklerne lige om lidt. I hvert fald så får det en til at tænke over, at man lige tager farten af.
2: Og det er faktisk ikke ulovligt at stille trehjulede cykler eller løbehjul i vejkanten. Nogen eller en del sol og mest tørt. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind.

0: og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre.
3: From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m.
1: Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Jamen, jeg er mest i godt humør. Ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre!
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits. Altså
2: ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkyst Hustlers.
3: For

0: faktisk var den første, jeg smed på, på CD'en.
1: Det tror jeg, det er rigtigt.
0: Og den er så god.
1: Ja, det er den.
0: Mr. Big, To Be With You.
1: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
0: Ja, det er godt.
1: Jeg havde jo den her, som var sådan i går sådan lidt en nyere sang. Ja. Lidt højere temperatur, lidt mere sol, længere og en drink i hånden. Så kører det.
0: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
1: Ja, den er også god.
0: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
1: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
0: Ja, det næste, det er din.
1: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er, det er jo det.
0: Men den sidste, du bød ind med,
1: ja.
0: Kommer den i rotation på P4?
1: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
0: Prøv at høre. Ja.
1: ABBA holder altid.
0: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
1: ja.
0: Og 3.
1: Den svære toer.
0: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige igen hørte og tænkte, ja, det er så fedt.
1: Ja.
0: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
1: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolut Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
0: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
1: Fuldstændig.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem.
1: Jamen, ja.
0: Som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
1: Ja, jeg er så spændt, Louise.
0: Du får det lige om lidt.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
2: sangen. Ja, men det kommer ikke bagpå.
1: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
2: Åh, godt nummer.
1: Kan du huske den?
2: Ja, ja, ja.
1: Der er også, nu skal jeg lige finde, In the Summertime.
2: In the Summertime, ja.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Den kommer faktisk to gange.
2: Okay.
1: Med Mungo Jerry.
2: Ja.
1: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
2: Ja.
1: Det er Pernille, der skriver stadig det, en af de bedste ballader, der findes.
2: Ja,
1: den er også en god.
2: Der er også en, der i det lyd har budt ind med Depeche Mode.
1: Ja, Enjoy the Silence.
2: Ja.
1: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
2: Godt nummer. Depeche Mode er god.
1: Inside Out med Culture Beat. You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
2: Black Betty. Oh, Black Betty. I kommer fra Janni.
1: Ah,
2: okay. Den er også god.
1: Anita, nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
2: Okay.
1: Four Non Blondes med What's Up.
2: Ja, okay.
1: Ej, den er så god.
2: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med... med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
1: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
2: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
1: Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg heller ikke.
2: Nå, du åbner jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
1: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde.
2: Det er
1: der er rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
2: ja.
1: I år.
2: Ja.
1: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, det var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej.
0: Altså, men det, der faktisk er sjovt, var, da jeg så dykket ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Men du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Skal vi ikke bare høre den, for starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Sådan.

0: Ja, det gør jeg også.
1: Det vælter ind med rigtig gode forslag til vores Greatest Glemte Hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
0: Øjeblik.
1: Kan vi lige få den?
0: Ja.

0: vi i en anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med That's Why You Go Away.
1: Okay, øjeblik. Nej, hvor er den god.
0: Jeg hørte
1: den er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
0: Jeg hørte jo Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år. Fantastisk. It's
1: missing. That's why you...
0: Ej. Lad os få været længere venner derude. Ej, det er altså godt, det her.
1: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
0: Ja, men altså, du kan bare starte den igen, hvis
1: det er. Altså,
0: du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
1: Vi kan starte alt muligt.
0: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
1: Ja, det er der da også.
0: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
1: Ja.
0: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
1: Ja, og det er også festivalsæsonen, synger jo også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af nabobyerne Vestbirk og gøre bilen klar. Den skal til...
0: Og gør klar,
1: der skal til Ukraine.
0: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
1: Fed tid.
0: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
1: Det var på torsdag.
0: Ja.
1: Henrik,
0: godt.
1: Ja, jeg bliver... Prøv lige, nej, det kører. Det, bliver,
0: det er godt bud, Peter, det her.
1: Det er virkelig det er godt det. Bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lucy, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest Glem the Hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
0: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. P4 letter hele vejen.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokiggere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, og så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte, og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for, at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det, vi har holdt i dag, mindehøjtidligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, jamen vil der komme nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne, det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være. Og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravner og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberries, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin vil have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, hvad man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberries, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontorer i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt lemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til,

0: som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
1: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, at der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her, det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu, er allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
1: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig bedre og så videre, billigere og så videre, eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
2: Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Der er kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan noget op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Playhus album. Er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter nyt hit til på vej til dig, samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nika og Vince. Skal du huske dem, og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella Augusta. Så velkommen til
1: P4 Playhus.

Og så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne blandt dem. For eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang. Og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for hende at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at My Life, sang hun, og klokken blev dermed 12:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag lanceres kampagnen Ondt i brystet eller ondt i livet. Det er regionerne, der står bag. Målet er at gøre det klart, at der er samme vej til akut hjælp, og det er uanset om det er en fysisk sygdom eller en psykisk krise. Så når du ringer til lægevagten eller 112, ja, så kan du fremover blive mødt af personale med psykiatrisk faglighed. Selvom kampagnen først lanceres i dag, så har de i Region Syddanmark haft en samlet indgang siden sidste år. Og det gør altså en forskel, siger Marlene Sandal Sørensen, der er funktionsleder for den sundhedsfaglige visitation hos Præhospital Syd.
3: De erfaringer, vi har gjort os, det er, at det er vigtigt med tæt samarbejde med psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, og vi ved at have opkvalificeret vores personale, godt kan foretage psykiatriske vurderinger i MK-vagtcentralen.
2: Kampagnen henvender sig til borgere og pårørende, der har brug for en hurtig og målrettet hjælp i akutte situationer. Og der er det altså vigtigt, at der er én indgang, siger hun.
3: Hidtil har der været flere indgange, og der har været mange overgange i forhold til at få akut hjælp. Men når tid er en faktor, så er det også vigtigt, at vi sikrer, at ingen borgere bliver tabt i vores overgange. Og det her tilbud understøtter, at der er sammenhæng, og vi som sundhedsvæsen sørger for, at ingen borgere bliver tabt i overgangene.
2: En række politikere i Kolding vil samle kultur, idræts- og naturtilbud i efterårsferien under navnet Kolding for Kids. Og det skal altså gøre naturen og sporten og kultur mere tilgængelig, det siger Jonas Kallan Langvad fra Venstre, formand for fritids- og idrætsudvalget.
4: Om det er noget motorsport eller svømning eller noget andet, så vil vi jo gerne have, at foreningerne melder de her aktiviteter ind, så vi kan lave en samlet kampagne og nå ud til så mange som overhovedet muligt. Og jo særligt målrettet mod familier.
2: Der kommer nogen eller en del sol i dag, og det bliver mest tørt. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.

P4 er kanal, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kendt mod Kendt. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit, tip en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var der her på nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik var noget, der prægede Lucas' barndomshjem. Ikke mindst fordi hans far var musikbooker, og derfor kom der tit besøg hjemme hos ham på Christiania, der hvor Lucas Graham er vokset op, af omrejsende musikere, der sådan hang lidt ud og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle af de musikere, hans far kendte og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
2: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album, siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med.
3: Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig, rigtig

0: den åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Lige før, der var det norske The Bouse, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie XCX her og Camera.

0: Ja, der er gået lidt mere rock and roll i den hos Charlie XCX. Her der var det, som sagt, Camera.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i ugen her, vi skal have gang i. Og samtidig er det faktisk også en sang, vi har premiere på i dag, men sat den efter, som den først udkommer på fredag. Det er den nye single fra Sys Bjerre. Det handler om en sanger og sangskriver, der vil næppe behøver den helt store introduktion, det store gennembrud med sangen Melene, fik hun tilbage i 2008, og siden har hun jo stået bag massevis af udgivelser. Og sangen er den sådan humoristiske, underfundige og ærlige slags. Sådan var det jo for eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit-tip i denne EP4-play-sang, der hedder Dø Lykkelig, som altså er med Sys Bjerre.
2: Man siger, at

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sysbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 1 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Det er ikke bare Ramasjang og Ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddagssol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er der nemlig, vi har fået gang i sæt igen her. Og tag det swim, så var det, vi hørte så den første i den her time med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det uges danske musiknavn, der gælder her.

0: Den sang, vi havde fra mere på i det her program i torsdags, der lyder single fra Tina D.K. var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv og have det som om man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om mere til.

0: Jeg håber om i den her uge i P4 Play. Det er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hugorm. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet. Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra Hugorm naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Det er kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk færøske flere sejre, vi hørte med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatan og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt for sang, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

0: maske på.
1: Lovende nye toner var det altså her fra en ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sang der hedder Maske. Du fik den i

Nogle fine toner fra Blæst, var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her på

0: 10-dages udgave af hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10. Der var det jo altså 10'erne, vi var tilbage i. Først med Rody Mansell plus Jess Glyn Macklemore, Dan Kaplan på These Days fra 2018. Så fra 2013, Oliver, så det er Darling, og til sidst her David Guetta sammen med Sia på Titanium. Den var fra 2011. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Ah, de hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vince, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lamin og Alex.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

13 år er der efterhånden gået, siden sangen her gik sin sejrsgang over det meste af verden. Am I Wrong med den norske duo Nico og Vince, så vi fik så ikke din gennembrud med sangen, kan man roligt sige. Så det var altså i 2013, at den kom, og så kom der ellers også et par hitsange mere fra duen lige tiden efter. Men de seneste mange år, der har der været lidt mere stille omkring Nico og Vince. Jeg tænker, der nok lige har været nogle andre ting i livet, der skulle passes, familie og den slags. Men nu er de faktisk så småt ved at gøre klar til comeback. De har arbejdet ihærdigt på et nyt album, der skal komme senere i år. Og i fredags, der udgav de en single-forløber for albumet, nemlig den, vi skal lytte til nu. En sang bygget over den gamle popklassiker Red Red Wine i Nico og Vince. Ny udgave her, der er den blevet til Let's Rewind.

Duen, der altså for 13 år siden erobrede verdens hitlister med Am I Wrong, norske Nick og Vince var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre verdens hitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den ende forsmag på et kommende album. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to, en mand, der forlags, der erobrede verdens hitlister. Banson på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Sys Bjerre. Naturligvis også på vej der, plus alt andet. Så lad os høre os ved der lige straks på P4. Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket i hjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil. I en bil med automatgear, blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi er ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuelt gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
6: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
3: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Iron Man Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang engang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemledersventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men det gode er, at så kan det være, at vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smutte du. Det er planlægning, rent planlægning, yes. Det der ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han brydde sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet i en 20 med ham i går. Dog først kl. 21.30, jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang druen i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte sådan lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på kontoen.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis, ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en tjusport.
2: Ja, det er en tjusport.
0: Det er en tjusport. Det er godt. Nå, det næste gode ting, det synes jeg bare, det den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge nye rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem, på for luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet er holdt indtil nu,
2: ja,
0: så har det været gode sager. Nej, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig, Holm. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står rødet med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: Der er nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja. Ja. Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om? Sure, knævende, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der sur falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Nå,
2: det handler simpelthen
0: godt
2: om mistrivsel.
0: Nå, ja, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sommer med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Synes jeg? Vi fik nævnt før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på nationalradio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Der er ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige
1: kommer
0: til
1: en hvide løgn der.
0: Men, og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunerapparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også er omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag. Det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får sneen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde fødselsdage, så kunne det så godt være i går, og

0: million mennesker.
1: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
0: Ja, som man gerne
1: hvilket
0: må være.
1: Hvilket er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
0: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
1: Nej.
0: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
1: Ja, typisk. Typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger os lige ind til allergi og så videre. Det er jo en. Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
0: Ja.
1: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita.

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70 25 26 00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise. Hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun kunne.
0: Det var også, der var bare var meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo... og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse... mere et, du burde nok

0: har skrevet indslag. Det, der vil vi have hjulpet.
1: Ja.
0: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
1: Hvorfor siger du dig?
0: Eller tak til jer, der skriver.
1: Ja, uden jer var der ikke nogen brevkasse.
0: Nemlig rigtigt.
1: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
0: Ja.
1: Fordi jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har... Det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner.
0: Nej, det er gratis.
1: Det er gratis.
0: Det er en del af public service.
1: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
0: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
1: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
0: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
1: Ja.
0: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
1: Ja.
0: Og det er ærgerligt, det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
1: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
0: ja.
1: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
0: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen.
1: Ja.
0: Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har vort... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
1: nu.
0: Ja.
1: Det er simpelthen problemulven,
0: ja.
1: Som er blevet nedlagt
0: af Naturstyrelsen.
1: Torsdag aften.
0: Mm.
1: 10 timer senere, når det... Ja, det ved jeg ikke, om det er... Men måske er der nogen, der er skævet til... Skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
0: Vi holder sgu pressemøde.
1: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
0: det var en
1: procenting. Mikrofoner og et
0: eller andet. Det var en skide procenting, der var kørt henover i uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
1: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
0: ja.
1: Og så videre.
0: Ja.
1: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
0: Ja, ja.
1: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
0: Ja.
1: Det havde selvfølgelig været noget rod at stå der i mørke, og der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
0: Nej, det er det ikke. Og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
1: Ja.
0: Og man kan sige... Der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, at vi skulle have den med?
1: Nej, men også det, at det var sådan en lyshvid præsending.
0: Ja.
1: Altså, så tager du en ulvefarvet.
0: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
1: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senest. Og så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget sikkerhjort. Det er en helt anden sag.
0: Ja.
1: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
0: Ja, vi må kigge indad i branchen.
1: Journalistanden, ikke?
0: Ja.
1: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
0: Ja, de bliver med ind i det spin.
1: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefaniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
0: vi ved, den er blevet skudt på 10 meter.
1: Ja, for men det forklarer Naturstyrelsen.
0: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
1: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
0: I den grad.
1: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
1: Det er der ingen, der spørger om.
0: Og det er utroligt.
1: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar om mig. Det er en klar om mig.
0: Ja.
1: Over hele linjen.
0: Hvordan er det foregået?
1: Det er,
0: ikke?
1: Der er simpelthen for mange spørgsmål og klager over den der.
0: Nå.
1: Men,
0: sådan er det.
1: Det er end, hvor det endte.

0: firen.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Åh, det er jo sådan det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Lige politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste, hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Det skal du gøre. Det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er et sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
0: Ja, normalt. Nå, okay, normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdået. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det og det og det og det og det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det.
0: Mm,
1: det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad så er din kæreste? Hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom,
2: skal du være bedre, når hun har været ude og gøre suma for at finde.
0: Har hun været ude og købe tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små stramme herretruser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Ja, jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
0: Sådan skal det lyde.
2: Sådan, du.
1: Ja, ja.
0: Okay. Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af de voksne.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja.
1: Ja, præcis. Ja, det har holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammershus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Ah, bade vel?
1: Ja, det er jo lidt koldt.
0: Nå, jo.
1: Men ja. Måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Jamen, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grill med.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså, udover...
1: Det er... Chefen. Mathilde, og så er det svigerfars forlovet, og så lillebroren.
2: Okay.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Okay, du giver... Ja.
0: Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large. Sige, Tobias.
0: Men du skal bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter, når
0: jeg
2: søger for mig?
0: Bare lige for at stemple i på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kunne du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag. Du kører bare.
0: Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag som så mange andre dage, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skråen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen, så tales vi ved lige om lidt. Here, that the One Republic, all rescue me. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic. Tobias.
2: Ja?
1: En af dagens mange fødselarer, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
3: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave ham?
2: Jeg har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Vera? Hvad? Det lyder mere som sådan et bagesæt.
3: Ja.
2: Ja. Det, der er lidt forskelligt i. Skruetrækker
1: ja.
2: Sådan lidt.
1: Nå, okay. Ja, ja. Sådan en ting. Ja, ja. Det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja. Så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja. Ja. Ja, også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, ja. Det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ringe efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja,
3: og ja, væk med det. Så
1: han skal nok tage vare på det der. Lige i øjeblikket tager de styr på det hele.
3: Ja.
1: Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte, at røget lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja,
2: og, ja, bare...
1: Ja, nå, men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fægte med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønske at sige, at det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller
3: det er gulde sagtens. Det er ja. 21. Ja, ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er ja. Det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med...
1: Der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Til gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stilen.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg så tror det ikke, hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For ja. Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger
1: ja,
3: af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det ved vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig hold.
3: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Ja, det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres. Oh,

0: kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Det er værd at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at høre, vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal da markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Den sager nogle bare hjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er allerede. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Ja, måske. Lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt, hele tiden. Ja. Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge,
1: yes.
0: Så vil det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to seng hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander og en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 fødselsdag i dag. Grund til, at jeg siger det, det er bare fordi, jeg vil læse en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sange følelse som en brunst i hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så,
1: det,
0: så sker der ikke noget resten af.
1: Ja, ja.
0: Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Det... Ah, ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser.
1: Ja, ja.
0: Der er nogle undtagelser, og der er også... Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger,
1: ja,
0: hvorfor
1: ja,
0: har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vi kan lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et det lille bitte vindue.
1: Det er et lukket land.
0: Ja. Nå, men så tilbage til fødselsdagskvisen. Fordi så er der jo alligevel en eller anden form for brunstperiode hos os mennesker. Fordi det viser sig, når vi dykker ned i selv samme statistik, der fortæller os om andre fødselsdagen pågældende dag, at en af de dage, hvor der er allerflest fødselsdage, det er, og det er ikke kun i Danmark, det er også i Norge og Sverige, fra 21. marts til 21. april. Prøv lige at regne 9 måneder bagud for den. Og hvad rammer vi så ind i der, som vi har fundet ud af her på programmet i selskab med vores eksperter, at den mest liderlige måned på året er juli måned.
1: Der er et år til,
0: man. Så i det lys, så vil jeg sige, at vi er lige gået ud af brunsttiden. Ja. Men selvfølgelig har vi da en brunsttid, den løber fra juli til august.
1: Okay.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
4: Press.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, at jeg er blevet kvælt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, at jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Klokken er 15.03 her på 4 Trafik, som melder om fine trafikale forhold på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til forsinkelse ud over de sædvanlige begyndende myldretidstrængsler. Fra skinneren, der gør opmærksom på, at regionaltoget fra Fredericia mod Aarhus klokken 15.14 er aflyst.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det gør du på en mandag eftermiddag, og jeg hedder Peter Ebberfeldt og er din vært indtil klokken 18. Men jeg er ikke alene, fordi vi har selvfølgelig også en mission den her eftermiddag. Og den kan jeg starte med at spørge eller sige, hvis du mangler en ny kjole, eller lidt til godnatlæsning, som ikke bare er det, altså som ikke bare er et stykke tøj eller en standardbog, men derimod noget, der har en historie, så har du muligheden nu, fordi du kan rent faktisk købe rekvisitter og manuskripter fra den folkekære tv-serie Matador. Det er noget, som auktionshuset Brun Rasmussen oplyser i en pressemeddelelse. Og det fik også til at tænke på her på eftermiddagsredaktionen. Kan vi hvilke filmrekvisitter kan vi finde i trekantområdet? Og Steffen Terpling, det har ledt os frem til dagens mission, som har bragt dig ud i verden. Og det store spørgsmål samlet i et, det er, kan vi finde 4 fede filmrekvisitter i eftermiddag?
2: Ja, det er helt klart opgaven, og jeg tænker ikke, vi heldig at finde noget fra Matador. Jeg har tænkt på, du ved, dansk kvinds gårdhund og frikadeller og sådan nogle ting, der alligevel er med. Jeg tænker, kan vi finde det i trækkenområdet? Ah, næppe. Men der må jo gemme sig et eller andet derude, som på en eller anden måde har været med i film og tv, og ja, vi er taget ud for at finde det.
1: Ja, og den mission, den starter vi altså lige om et øjeblik. Altså, der må være fede ting, og det kan godt være, at jeg kommer til at kalde på din hjælp, altså dig, der lytter med, fordi vi ved, at der er optaget både film og tv i stor stil i vores område, men hvor er rekvisitterne fra? Står de nogle steder, som du, der lytter med, kender til? Jamen altså, det vil vi gerne have din hjælp til. Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum. Skriv din besked, hvis du har kendskab til et eller andet fedt, en fed filmrekvisit, som står i trekantområdet, og som vi kan have gavn af at få historien om, så send sms'en til 1212. Lige om lidt tilbage til Steffen Terpling, bare for at se, hvor han har tænkt sig at starte den her mission.

0: Det var Rosa her med min ven 12 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Selvfølgelig er vi på mission. Det er vi hver eftermiddag her på P4 og også på P4-trikanten. Og i dag handler det om, om vi kan finde fire fede filmrekvisitter, som står i trikantområdet i løbet af en eftermiddag. Det er din opgave, Steffen Terpling, som reporter. Du er taget på værtshus af alle steder for at finde frem til en filmrekvisit.
2: Jeg er jo dykket ned i et sted, hvor jeg tænker, her kunne godt udspille sig en handling. Og det har du også gjort. Jeg nemlig, prøv lige at høre, om I kan gætte, hvor jeg er henne. Det er lidt svært måske, men jeg er taget på værtshus. Det er bare fordi her foran mine øjne, der er det sådan et super ikonisk sted, altså med de her sådan træbord, lidt mørke farver, det sorte gulvtæppe, taphænderne, der står og skinner i lyset, og alle mulige flasker foran sådan en væg af spejle. Jeg er på Lumskebugten i Vejle. Det er et klassisk brun værtshus. Her er der nemlig blevet optaget en film, og det er filmen Gælden i virkeligheden. Ejer værtshuset Lumskebugten, Johnny Beck. Hvad er historien om, hvordan dit værtshus kom med en film?
3: Jamen, jeg fik en henvendelse. Det var således, at filmen Gælden, den blev produceret i Vejle, og Gælden, de samlede sponsorer og andre penge ind, så de kunne få filmen finansieret. Og det, jeg bidrog med, det jeg lagde lokaler til i 2 dage, og så en del af scenerne, som var med i filmen, det var jo, handlede jo om, at man kom ind på min, der var en, de brød ind i min bar og tog min pengekasse med ud.
2: Og det er ligesom sådan dramaet, altså prøv lige at, altså nu, jeg står og kigger rundt her, der er ting på væggene, nogle Vejle Boldklub plakater, altså hvilken del så man i tv?
3: Jamen i selve filmen, der var det centreret omkring baren, fordi at min pengekasse, den er nedenunder baren i et skab, og det blev filmatiseret i filmen, og som jeg sagde, cirka 2 år efter, fik jeg virkelig et indbrud, hvor de kom ind og tog min pengekasse og væk af den. Så jeg har fået en ny scene, så det er ikke den, der er klenodet længere. Men i hvert fald, det var et efterspil oven på filmen. Og det har vi alle sammen grint af, også hovedpersonerne igennem, at der virkelig kom et indbrud bagefter.
2: Det kunne godt have været sådan en copycat af filmen. Herover har du egentlig taget, du har faktisk lidt en rest fra filmen liggende her på bordet. Hvad er det, vi kigger på?
3: Jamen, det er jo skuespilleren, der var med i den første spillefilm, der har lavet en kæmpe plakat. Og Danmarks premiere, det var den 28. september 2017. Og der var jo blandt andet Kurt Ravn og flere andre kendte danske skuespillere med i.
2: Og her står også på skråt hen over det hele med klassisk sådan sort-hvide filmbogstaver. Vejles første spillefilm, Danmarks premiere, 28. september på Gælden. Ja. Var det sjovt at være med, Johnny Beck?
3: Ja, altså jeg rendte jo rundt i kulisserne, men det var jo spændende at følge med i, fordi at billiardrummet, det var et stort studie, hvor alle ledninger og kameraer, og de kunne

en film. Det kan være, at du har lånt en bil ud til en filmproduktion af en eller anden art. Vi hører gerne, hvis du har hjælp i den her, fordi vi er fuldstændig på bar bund som udgangspunkt. Nu kom vi godt fra start, men alligevel, der er altså langt til 4 fede filmrekvisitter. Så hvis du ved noget om, hvor der i trekantområdet står filmrekvisitter, som har været med i film eller tv, så send lige en sms, start med et tretal og et K, lav et mellemrum. Skriv, hvad du kender til det, der står, og hvor det står, og send sms'en til 1212.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Fra Christoffer og ham med gitaren stiller vi lige om til ham med det store overblik, nemlig dig, Mads Rosen Nørgaard. Velkommen til programmet.
1: Mange tak, Peter.
0: Fordi du holder øje med og har altså overblikket over trekantområdets trafik. Hvordan kører det?
1: Jamen, lige nu er det alt i alt en meget fin eftermiddag på vejene i trekantområdet, og jeg kan ikke få øje på andet end den tidlige myldretrafik ved de sædvanlige knudepunkter, men altså ikke udsigt til større forsinkelser ud over det sædvanlige.

Det var Jonah Blacksmith og Magdas her med Saw You Dancing. Vi vender snart tilbage til eftermiddagens mission her i radioen. Reporter Steffen er ude for at se, om han kan finde fire fede filmrekvisitter i Trekantområdet. Han har allerede fundet en, nemlig på baren Lumskebugten, som var med i spillefilmen Gælden, optaget i Vejle, og som kom i 2017. Men vi skal finde flere efter de regionale nyheder, som du får med Thomas Gammeltoft Pedersen som vært efter den her.

0: Det var UB40 her med Red Red Wine. Og med den, så får du nu nyhederne fra Trekantområdet med Thomas Gammeltoft Pedersen. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Med få klik, der kan børn og unge nemt komme uden om aldersbegrænsninger på pornohjemmesider, og så få ubegrænset adgang til hardcore indhold. I en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno hedder den, ja, der fortæller unge om deres første møde med hård porno på nettet, og hvordan det har påvirket deres sexliv, syn på kropsidealer, og i nogle tilfælde også ført til afhængighed. I Vejle Kommune, der er Hanne Slot Bak sundhedsplejerske hos det, de kalder Ung Sex Vejle. Her kan de unge anonymt få svar på spørgsmål om sex og sundhed.
3: Det er selvfølgelig noget med, hvordan har du en kæreste, hvordan er du tryg i din seksualitet, trives du med det, du er i. Og der kommer vi jo også nogle gange ind på porno.
2: Og hendes råd er, at man skal tale åben om porno, for ellers så kan det altså blive tabu, siger hun.
3: De kan jo føle, det er pinligt, at de er kommet til at se det. Nogle gange er det jo frivilligt, og nogle gange er det jo ufrivilligt. Og det er jo vigtigt ikke at tabuisere det og vise åbenhed om, at du kan tale med mig om det.
2: I en meningsmåling lavet af Opinion for DR, der svarer 27% af de 18-34-årige, at de var under 13 år første gang, de så porno. Du kan læse mere på DR.dk. Her er der også et link til dokumentaren. Mange bilister møder et bemærkelsesværdigt højt antal løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, når de kører rundt på ude i landområderne. For det er blevet våben for husejere, der er trætte af fartglade folk. Håbet er så, at de her børnekøretøjer de tænder et lille alarmsignal hos bilisterne, og de så skruer ned for farten, når de kører forbi. Men selvom direktør Jakob Bøving Arn fra Rådet for Sikker Trafik har sympati med de her plagede husejere, ja, så er han altså ikke vild med metoden.
4: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
2: Også hos FDM kan man godt forstå, at nogle husejere bliver desperate. Men de ser altså også eksempler, der kan skabe farlige situationer.
5: Man ser jo også sorte katte med øjne, der kan reflektere, og her kan man jo i værste fald risikere, at nogen tror, der er en kat på vej over vejen. Ikke fordi man jo skal bremse for en kat, det skal man ikke, men det tror jeg, de fleste instinktivt vil forsøge at gøre.
2: Både i Rådet for Sikker Trafik og også hos FDM, her der opfordrer de husejerne til at tage fat i deres kommune og også det lokale politi, hvis man er meget plaget af hurtiggående trafik rundt om huset. Og så er vejret i dag, hvor der er nogen eller en del sol og mest tørt. Temperaturen den ligger et sted mellem 17 og 21 graders varme. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Ved kysterne der kan det stedvis være op til en frisk vind.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det var fyr og flamme her med Øver os på hinanden. 21 minutter i 4, og missionen i dag her på P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, det er at finde 4 fede filmrekvisitter, som befinder sig i trekantområdet. Lad os lige sådan rent musikalsk tage en tur i Filmland. Den her sang er en slags kending til en dansk film fra 1986, Ud af mørket. Michael Falk synger den og spiller også hovedrollen i filmen. Lige præcis det bringer os ikke så meget nærmere det, der er dagens mission. Men det gør måske den kendsgerning, at efterfølgeren til Ud af mørket, Mor i paradis, den blev optaget i Vejle i 88. Og når nu dagens mission er at finde de her 4 filmrekvisitter i trekantområdet, som har været med i film eller tv, så har jeg selvfølgelig været lidt på jagt, alt imens reporter Steffen Terpling tordner rundt for at fuldføre missionen ud i virkeligheden. Jeg er altså faldet over et billede, et screendump fra Mor i paradis. Og det er en film fra 88, manuskript af Erik Balling. Og den er optaget på havnen i Vejle, og der kan man altså se det her, på det her billede, Michael Falk, som spiller hovedrollen, gå med et meget, meget tydeligt stykke Vejlehavn i baggrunden. Og der er, det er jo der, jeg tænker, der er et potentiale. Jeg tænker nu, hvis den jakke der, som han bærer på en ualmindelig fed måde, som kun Michael Falk kan bære en lang jakke, hvis nu den hænger et sted i trekantområdet, eller hvad ved jeg, den lighter, han har brugt, for han har utvivlsomt, ikke at jeg sådan lige kan huske det, men han har utvivlsomt røget cigaretter i den rolle der. Hvis du ved noget om, i det hele taget, ikke bare fra den her film, men fra hvad som helst, der har optrådt i film eller tv, som står i trekantområdet lige nu. Så tip os lige, fordi vi skal finde 4, og vi har kun 1. Så Steffen Terpling og jeg har brug for hjælp. Ved du noget? Står der en bil eller en knallert, en Velo Solex eller et cigaretetui, som er optrådt i en eller anden form for film eller tv-produktion, så del det med os. Start din sms med et 3-tal, et K. Lav et mellemrum. Skriv din besked og send den til 1212. Nu skal vi høre Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover.
1: P4 på mission.
0: Vi er nemlig på mission, og missionen går simpelthen ud på at finde fire fede filmrekvisitter i løbet af eftermiddagen. Og de skal stå i trekantområdet, og det er Steffen Terpling, som er den udfarende reporter, som kører rundt for at se, om han kan finde nummer to, fordi vi har allerede nailet en, Steffen. Hvor er du landet nu her?
2: Jamen, jeg har lige stukket hovedet ind i en gammel Volvo. Den er rød, og den Volvo Amazon i øvrigt, og den har alle de her, sådan, du ved, knapper, som knapper skal se ud, altså sådan noget sort bakelit-agtigt stads, hvor man kan hive ud og ind, og så står der jys på svensk, og der var en choker og også alt muligt. Det er din bil, Claus Prepo. Og historien og grunden til, at vi står og kigger ind i en gammel Volvo lige nu, det er fordi, at den her bil har jo næsten været med i en film.
3: Ja, det var... Jeg kan ikke huske, hvad den film hed, men det var et lille lokalt filmselskab, der skulle lave en kortfilm om en pige, der var ude og blaffe. Og det skulle ske om aftenen og i mørke med fuld knald på alt lys. Og vi var mig og en kammerat, der kørte de gamle biler, men de valgte desværre at bruge noget andet. Så den var egentlig ikke med i film, men den var med til filmoptagelser.
2: Ja, der var noget med, at den endte med at blive valgt fra til fordel for en lastbil eller noget i den stil, ikke?
3: Ja.
2: Ja. Det er lidt ærgerligt, er det ikke det?
3: Jo, men det er der ikke noget at gøre ved, altså. Sådan er det bare, altså.
2: Tæt på at være en filmbil, men altså, det er jo en klassiker. Altså, vil den ikke, altså, nu skal jeg jo ikke stå og sige, at din bil er super fed og sådan noget, men altså, den gør sig vel også godt på kamera på en eller anden måde?
3: Det gør den, og den er jo klassisk, og den er stilren i design, og den er tidløs. Det er svært svar på BO-designeren Jakob Jensen, der har lavet den i sin tid, og han har været med til at lave de fleste af de nyeste Volvoer også. Så han har været med hele vejen.
2: Det er en ting, er, hvordan den ser ud. Skal vi ikke også lige høre den?
3: Åh, det kan vi godt.
2: Ja, det er sådan lidt en klassisk lyd. Altså, ville det egentlig gøre dit liv bedre, hvis din bil var mere kendt?
3: Ej, jeg er rimelig kendt. Der er mange, der kender mig rundt omkring i landet, men jeg er jo ikke den eneste. Der er cirka 1.500 Amazoner indregistreret i Danmark, så det er ikke kun den eneste. Der er jo et par stykker her i Vejle, som har haft ikke andre biler, andet bil end Amazonen har stadigvæk en. Der bor to op på Urehøj, der har, og har ikke haft andet bil.
2: Nu lykkedes det ikke for dig at komme med i filmen, og heller ikke for bilen, kan man sige, men den havde fortjent det, fornemmer jeg næsten, du synes.
3: Ja, det havde været sjovt, om den havde været med i en film.
2: Ja, Peter, altså, det var lige ved næsten, og ganske tæt på. Det er jo en flot bil. Den har jo delt med solkasket på, der er helt rød. Det ser brandgodt ud.
0: Og den lyder jo hammerfed, og når man får chancen for at få den lyd i radioen, så skal man da tage den. Men det er jo ikke en rigtig fed filmrekvisit. Det er bare en fed bil, så altså, vi må lidt videre for at finde frem til de fire,
2: ja,
0: i hvert fald, Steffen.
2: Ja, du skal sgu lige en tur op i udstillingen her. Prøv lige at høre.
0: Ja.
2: Ja. Den går godt, ikke?
0: Sådan skal det lyde. Altså, hvis jeg skulle lave en film, så skulle den med. Men Steffen, videre ud på missionen. Vi skal nok... vi giver det i hvert fald et skud. Altså, vi har vel cirka til kl. 17, før vi skal have fundet de fire fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Ved du noget, så skriv til os. 3K. Send din sms til 1212.

0: Det var Mark Ronson og Amy Winehouse her med Valerie. Vi skal lige ud og høre om, hvordan trafikken i Trekantområdet har det, og det er din opgave, Mads Rossen Nørgaard.
1: Myldretidstrafikken melder sig mere og mere på banen i Trekantområdet, især inde i Kolding og Vejle by, hvor du skal være forberedt på ekstra rejsetid ved de sædvanlige knudepunkter. I Kolding der fremhæver jeg Jens Holmsvej frem mod Fynsvej og Nordre Ringvej, ligeledes frem mod Fynsvej, som der, hvor det lige nu er tættest. I Vejle er det lige nu tættest på boulevarden frem mod Rute 28 og på Vestre Enghavevej fra boulevarden og frem til Enghavevej. Men du skal generelt set være forberedt på den sædvanlige myldretidstrafik, også på de større veje mellem byerne.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV og i aften på DR1.

med Life Witness. Vi fortsætter eftermiddagens mission inden så længe. Missionen er at finde 4 fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Men om lidt, så er det tid til radioavisen. Der vil du blandt andet kunne høre, at flyvevåbnets helikopter er så gamle, at de hverken kan bruges til krig, forsvar eller redning. Og det er der altså mere om kl. 16 i radioavisen, som i øvrigt er med Niels Christian Lang. Indtil da, Jonathan.

0: Det var Jonathan her med Alle Mine Tanker. Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikoptere, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikoptere af typen EH-101. Mindst 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikoptere er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikoptere.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikoptere. Noget andet er, at den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Korsager. Statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder det altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuel gear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så DR, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogle eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om typisk myldretidstrafik på vejene i trekantområdet. Du skal være forberedt på trængsler og ekstra rejsetid ved de sædvanlige knudepunkter både på motor- og landevej samt ind i byerne, men intet ud over det sædvanlige.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og det er i dag med Peter Ebberfeldt som vært. Velkommen indenfor. Da vi hørte på redaktionen, at der bydes matador-rekvisitter til salg, så kunne vi ikke lade være med at tænke, at vide, hvor mange af den slags, ikke nødvendigvis matador-rekvisitter, men film- og tv-rekvisitter, der befinder sig i trekantområdet. Vi lavede dagens mission, for sådan en har vi jo hver eftermiddag. Og i dag lyder missionen altså, find 4 fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Og vi har fundet en, nemlig i form af en bar i Vejle, hvor der er blevet optaget film, og så har vi været ude og starte en Volvo Amazon, som blev optaget, men blev klippet ud af en film, så den taler ikke. Vi har altså 3 fede filmrekvisitter med, men jeg har fået hjælp i sms-indbakken, og det her er faktisk en meget sjov sms, fordi der står i Givskud Zoo, går der en bisonflok, der stammer direkte fra bisoner, som var med i filmen Danser med Ulve. Og det her er da en slags, det er da i hvert fald i familie med en film, hvad hedder sådan noget, ikke en rekvisit, men et dyr, der optræder som statist. Ja, den er tæt. Den er tæt på. Jeg siger i hvert fald tak for sms. Men så har jeg også fået en anden sms. Og noget tyder på, at i Vamdrup står en gammel bil, som har været med i en meget, meget kendt dansk film med en af Danmarks aller største stjerner, også internationalt. Og hvis jeg spiller min kort rigtigt, så kan jeg faktisk få lov at tale med manden, der ikke bare ejer bilen, men også kørte den i filmen. Så altså, det går den rigtige vej, om end der er et stykke endnu. Thor Farlov, lige inden jeg forsøger at høre om den her bil, som står i Vamdrup, vi skal høre Vind og Vejr. Velkommen

0: Thor Farlov med Vindervejr.
1: P4 på mission.
0: Og missionen den her eftermiddag er at finde fire film, fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Og vi er godt på vej, og måske kommer vi endnu tættere på nu, fordi jeg fik et tip for nogle minutter siden. En sms, hvor der står, vores Ford A Deluxe Coupé var med, da man optog filmen 9. april i Haderslev. Og det er Lene, der har skrevet, når hun skriver, min mand kørte bilen. Og den mand, det er dig, Arvin Greve. Velkommen til programmet. Yeah.
2: Jo, tak skal du have.
0: Sig mig lige en gang, hvordan var det at køre den her fede Ford A Deluxe i en film? Det er jo en ret stor film, 9. april. Hvordan var det?
2: Jamen, det var ret spændende. Jeg blev kontaktet af filmselskabet, om vi kunne stille med en 3-4 biler til nogle optagelser nede i Haderslev, hvor der havde været en kendt træfning under 2. verdenskrig. Og vi mødte op fra nogenlunde fra morgenstunden med 3 biler, og så fik vi ballade af alverden. De er jo alt for rene og blanke. De skulle helst være lidt støvet og beskidt. Nå ja, vi havde da godt nok vasket dem.
0: Selvfølgelig.
2: Men det gik så ikke så længe, så var det så i orden. Så blev de... Så skulle vi have en bil, som skulle køre mod at passere, ligesom at passere forbi en lastbil med soldater, der kom ned på torvet, eller lige før torvet i Haderslev. Og der skulle vi så, jeg fik så nogle Haderslev-nummer, D-nummerplager på, gammel sort nummerplager, klistret ovenpå de andre, jeg har. Og så fik jeg besked på, om jeg skulle gå ned på rekvisitten og få et gammelt jakkesæt og et slips på, og så skulle jeg køre bilen og kasketten godt ned over øjnene. Og så prøvede vi det, så lå vi og kørte op og ned. Så skulle de filme ud af forruden på lastbilen, mens den passerede mig. Og så det tog vi så om en 4-5 gange. Det var meget spændende.
0: Ja, ja. Men det var, altså bilen er jo også spændende, og nu nævnte jeg jo lidt tidligere, at det er en af Danmarks allerstørste stjerner, der spiller en hovedrolle i den her film, nemlig Pilou Asbæk. Og han, ja. Der er noget med, han synes faktisk, at jeres bil var ekstra interessant.
2: Ja, men han var ret pjattet med den, fordi det er jo sådan en coupé med en topersoners med fast tag, med svigermor bagklap, hvor du kan sætte 2 mennesker bag i, eller 3 børn, eller sådan noget. Vores børn har set bag i den, når vi har kørt, fra de var ganske små af. Så han var ret sådan charmeret af bilen der, og den løb jo godt, når den kan køre der. Og han blev faktisk så bit af forlærende, at han sagde, næste gang jeg skal lave sådan en film, hvor vi bruger forlærende, så vil jeg selv køre den. Og det resulterede så i, at de lavede, når freden kommer, der kører han selv i en af vores klubmedlemmers 4-dørs Ford A.
0: Ja, for det hører med til historien, at du er formand for Ford A-klubben i Vandrup.
2: Jeg var

0: når du passerer nogen. Det er dejligt.
1: Men nu sagde du jo lige, for jeg kan jo godt høre, at du er så entusiastisk omkring det her, at du kan tale i meget, meget lang tid. Der er en ting, jeg lige vil hæfte mig ved, og det er, at du ser, at Pilou Asbæk især var glad for lyden. Og jeg ved jo, du sidder i bilen nu, og, og må vi andre så ikke lige høre, hvad det var for en Ford A-lyd, som Pilou Asbæk han var så vild med. Og jeg ved, du bliver skide fornærmet, hvis jeg spørger, kan den starte?
0: Det vil jeg godt nok blive sur over.
1: Lad os lige høre
0: selvfølgelig
1: den.
0: Selvfølgelig kan den starte.
1: Ja, lad os prøve en gang, Ivy. Skal den lige lade, eller hvad foregår der nu?
0: Den er faktisk start.
1: Hold
0: da op. Du kan høre motoren.
1: Jeg kan godt høre den. Og der er horn på os, og det virker.
0: Ja. Det er sådan meget speciel horn, vi har. Nej, men det var simpelthen en stor oplevelse. Så var vi nede og få frokost sammen med Pilou Asbæk og company bagefter. Det var vældig, ja, vældig spændende.
1: Skønne historie. Eivind Greve, formand for Ford A-klub Varmdrup. Tusind tak, fordi du vil dele det med os. Og kan du have en... Du skal da køre en tur nu, skal du ikke? Nu,
0: jo, den skal jo røres lidt sådan en. Ja.
1: Tusind tak for det.
0: Ja, selv tak. Det var rigtig hyggeligt. Godt. Hej, hej.
1: Hej, hej. Fantastisk historie. Jamen altså, så kom vi en fed film, rekvisit nærmere missionen, som altså er at finde fire ting sig. En Ford A Deluxe Coupé i Varmdrup.

0: Det var Tashmin Archer her med Sleeping Satellite. Klokken er 23 minutter over 4. Og trafikken i Trekantområdet, den kan jeg garantere dig, der bliver holdt øje med. Og det er ikke hvem som helst, der gør det. Det er dig, Mads Rossen Nørregård. Hvordan er vi kørende på nuværende tidspunkt?
1: Jamen egentlig kørende meget fint. Myldretidstrafikken er stadigvæk til at få øje på i Trekantområdet. Men langt de fleste steder er det i den mildere ende, og du bør kunne komme frem uden den helt store forsinkelse. Kører du på E45 i den nordgående retning fra grænsen og mod Kolding, skal du være forberedt på, at trafikken kommer ned i fart frem mod og forbi motorvejskryds Kolding Vest, men du bør ikke med forsinkelse ud over det sædvanlige. Ellers blot en melding om, at du skal være opmærksom på de almindelige myldretidstrængsler inde i byerne.
0: Og hvis du ser et eller andet, der kan give dig selv eller andre trafikanter i Trekantområdet problemer, så kan du melde det til Mads Rossen Nørregård ved at ringe på 70 100 110.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Find 4 fede filmrekvisitter i trekantområdet. Det er missionen den her eftermiddag. Det er Steffen Terping, der kører rundt for at fuldføre den. Der begynder at komme lidt hjælp i sms-indbakken, og det er jeg svært glad for. Vi vender tilbage til missionen efter de regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Mange steder, der stiller folk en cykel, en barnevogn eller måske en plastikscooter ud til vejen, i håb om, at bilister så sætter farten ned. Det har nogen eksempelvis gjort i Jarup mellem Kolding og Vamdrup, det siger Morten Hovgaard, der er formand for Landsbyforeningen der.
3: Der står en scooter rundt omkring, og der er en cykel, og der ligger en bold ude, og der kan også godt ligge en bamse ud en gang imellem. Det er sådan lidt forskelligt, hvad folk lige finder på at smide ud.
2: Og det er med god grund, for det bliver altså kørt for stærkt gennem byen, siger han.
3: Mange de kunne godt ligge på omkring 60-65, og det er 50 km i timen. Det er en by, så det er for stærkt.
2: Men det er ikke verdens bedste idé at stille de her ting ud til vejen, det mener Rådet for Sikker Trafik. Og også bilisternes organisation, FDM, mener, at det er en dårlig idé. De er blandt andet bange for, at det kan få uheldige konsekvenser, det siger Torben Lund Kusk, der er chef for politik og analyse.
4: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som bilist kunne komme i tvivl om, er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen.
2: Tilbage hos Morten Hovgaard i Jarup, ja, så tror han personligt heller ikke, at det virker. Han vil hellere have, at der kommer en eller anden form for hæleanlæg, der så kunne få folk til at sænke farten.
3: Det er jo ikke, fordi det skal være igennem hele byen, nødvendigvis der er chikaner, men lige det sted, hvor man ved, at man krydser over til et andet sted, så synes jeg, det giver god mening.
2: Du kan læse mere om de her kreative metoder til at få folk til at sænke farten. Det er på dr.dk. Mange børn og unge ser porno i for ung en alder, for med få klik, der kan de komme udenom de barrierer, der ellers er sat op for mindreårige. Og det betyder altså, at de kan se ting, der kan give dem et forvrænget billede af sex. I Vejle Kommune, der er Hanne Slot Bak, sundhedsplejerske hos det, som de kalder Ung Sex Vejle. Her kan unge anonymt få svar på spørgsmål om sex og sundhed. Og hendes bedste råd er, at vi taler frit med de unge om porno.
5: De voksne, som er omkring børn skal have mere fokus på porno, og hvordan de bruger det, og hvor meget de ser det. Og igen er det jo noget med at være åbne og nysgerrige, og give dem et trygt rum, så de ikke føler sig forkerte.
2: For det kan der ellers være en risiko for, siger hun.
5: Det er jo vigtigt ikke at tabuisere det, og vise åbenhed om, at du kan tale med mig om det. Og det gælder jo både voksne i skolen, altså lærere, og pædagoger, og jo selvfølgelig også sundhedsplejersker, som jo, vi ser jo alle børn gennem deres skoletid.
2: I en meningsmåling lavet af Opinion for DR, der svarer 27% af de 18-34-årige, at de var under 13 år første gang, de så porno. Du kan finde på DR.dk, der kan du finde en dokumentar om unge og porno. I aften der fortsætter det her vejr med nogen sol, men der kommer også enkelte byer. I nat der bliver det let skyet til skyet, og temperaturen i aften og nat den falder til et sted mellem 8 og 13 graders varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Det var Lord Siva her med Stjernerne, 6 minutter over halv 5 på en eftermiddag, hvor dagens mission lyder: find 4 fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Vi fandt en bardisk i Vejle, hvor der var optaget ovenikøbet en lokal film. Det var på Lumskebugten. Det var en, og så fandt jeg, altså med hjælp fra gode lyttere på sms, en Ford A Deluxe Coupé, som var med i filmen 9. april. Den står i Varmdrup. Og jeg talte også med Eivind, som kørte den. Stor oplevelse. Men det vil sige, at vi har altså 2 fede filmrekvisitter. Og mangler dermed 2, for vi skal op på 4. Der er kommet flere sådan interessante sms'er. For eksempel er der en her, der skriver: jeg har menukaffedåsen, som blev brugt til pengene i filmen Gælden optaget i Vejle. Og det var jo netop Gælden optaget i Vejle, der bragte os på værtshus, hvor vi fandt bardisken, som var med i optagelserne af det der. Så er der også en meget interessant sms, som jeg ikke har haft tid til at eftersøge altså rigtigheden af, men der står her: jeg mener at have læst, at det er Børkop Vandmølle, der anvendes i introsekvensen til Nissebanden. I de få sekunder, hvor man ser et roterende møllehjul. Jeg forsøgte, men jeg kunne ikke på få minutter lige finde ud af at få det verificeret. Men tusind tak for tippet til Peter i Børkop. Og det er altså den slags tips, som vi skal leve af, og som skal forsøge at hjælpe den her mission i mål. Vi skal finde 4 fede filmrekvisitter, og vi har ikke så lang tid tilbage. Der er 22-23 minutters tid til. Så ved du noget, så lad endelig høre fra dig. Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum. Skriv din besked om en fed filmrekvisit, der står i trekantområdet, og send sms'en til 1212. Lige om lidt, så skal vi altså tilbage til reporteren, som ja, trækker det tunge list i den her mission, vil jeg påstå. Steffen Terpling, og altså med reporter Tjansen den her eftermiddag.
1: P4 på mission.

0: Det var R.E.M. her med Losing My Religion. Klokken er 14 minutter i 5. Og hvad eftermiddagens P4-mission angår, jamen så er vi på vej, og jeg ved, reporter Steffen Terpling har en plan for forhåbentlig at nå i mål med missionen, som altså er at finde 4 fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Og der er bare sket det, at han er blevet ramt af virkeligheden, og det, han er blevet forsinket i den trafik, og det er ikke din skyld, Mads Rossen Nørgaard, men han er blevet lidt forsinket i den der trafik, som du jo holder øje med. Hvordan kører det sådan helt generelt?
1: Jamen, helt generelt kører det egentlig meget fint. Vi ser stadigvæk myldretidstrafik på vejene i trekantområdet, men det er langt de fleste steder, der er det i den milde ende, og jeg kan ikke få øje på noget, der bør give anledning til de helt store forsinkelser, udover det, vi normalt plejer at se. Der, hvor jeg lige nu kan se, det er tættest, det er, når du kører på E45 i den nordgående retning fra den tyske grænse og mod Kolding. Her, der skal du være opmærksom på, at trafikken den kommer ned i fart frem mod og forbi motorvejskryds Kolding Vest. Men her er det bare, du heller ikke bliver forsinket mere end normalt.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.
0: Og hvad Steffen Terplings plan for eftermiddagens mission angår, jamen altså, så er der jo ikke andet end at vente sig med tålmodighed og se, hvad han finder på. Og indtil da, der kan vi jo så høre Sabrina Carpenter og her den, der hedder Tears.

Sabrina Carpenter her med Tears. Klokken er 10 minutter i 5. Og apropos det der med filmrekvisitter, fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet, så er det jo en svær opgave, også jævnfør det, at vi simpelthen ikke altid helt kan huske, hvad der er rigtigt og forkert. Og der er nu, jeg vil ikke sige en twist, men der er i hvert fald forskellige opfattelser. Der var Peter fra Børkop, som skrev, at han havde læst, mente han, at det er Børkop Vandmølle, der anvendes i introsekvensen i Nissebanden i de der få sekunder, hvor man ser sådan et roterende møllehjul. Og det tog jeg med i sms'en, uden sådan rigtigt at have fået det verificeret. Og så skriver Claus, ja, hej Peter, det er ikke Børkop Vandmølle, der blev brugt i Nissebanden. Det er Kaleko Vandmølle ved Forborg, der blev brugt i Nissebanden. Jeg var der i sommer. Og ja, sådan kan det jo være svært også at finde frem til rekvisitterne, fordi vi simpelthen ikke lige helt husker, hvad der er foregået. Men vi jagter stadigvæk, og vi mangler altså to filmrekvisitter ud af de fire, vi satte os for at finde, som skal stå i trekantområdet. Og ja, sms'en er fortsat åben. Det er den jo altid. Hvad enten det drejer sig om, hvor introsekvensen til Nissebanden er optaget, eller ej, eller andet. Så er det altså 3K, du starter din sms med, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den til 1212. Og vi leder altså efter filmrekvisitter, som står i trekantområdet den her eftermiddag. Nu skal vi høre Prince med 1999.

0: Det var Prince og 1999. Der er 6 minutter til klokken er 5, og Mads Rossen Nørgaard har lige en melding fra trafikken.
1: P4 Trafik med en melding til bilister på E20, E45 i den sydgående retning rundt om Kolding fra Fredericia og Vejle mod den tyske grænse og Esbjerg. Ved 62 Kolding Øst holder der en havareret bil i det højre spor. Der er endnu ikke melding om hjælp på stedet, så vær opmærksom og passer med forsigtighed.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.

Det var Lucas Graham her med To Know A Girl. SF's kampagneleder har sagt op, og det sker i protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen fra foråret, hvor partiets leder, Pia Olsen Dyhr, ansatte en særlig rådgiver, der ellers tidligere var blevet fyret fra partiet efter upassende og krænkende adfærd. Det er der mere om i radioavisen kl. 17, og den er med Niels Christian Lang. Den her er med Malte Ebert, og den hedder Sæt det fri.

0: Malte Ebert her med Sæt det fri. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 5.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr

0: Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
1: At det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte IH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
3: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
5: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
0: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
6: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik. Først med en melding fra E20 E45 i den sydgående retning rundt om Kolding, når du kører fra Fredericia og Vejle. Ved 62 Kolding Øst holder den havarerede bil i højre spor. Der er endnu ikke hjælp på stedet, så vær opmærksom. Der er begyndende kø frem mod 62 Kolding Øst. Så til E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Ved 58 Hedensted ligger der en tabt slidbane i midterste spor, så vær opmærksom på strækningen og passer med forsigtighed.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Og jeg hedder Peter Eberfeldt, men jeg skynder mig faktisk at give ordet til vores reporter Steffen Terpling, fordi eftermiddagens mission er at finde fire fede filmrekvisitter, som står i trekantområdet. Og Steffen, det er jo dig, der har licens til at køre ud i verden, og det gjorde du så sandelig også. Og nu er du så fremme. Hvad var det, der var så vigtigt ved den køretur, du er? Hvor er du henne nu?
2: Det drejer sig simpelthen om, jeg skal lige skrue op for mig selv her, så kan man også høre mig. Det er jo altid godt. Det drejer sig om, at jeg simpelthen fik en idé, fordi jeg ved, at her i trekantområdet, navnlig ude på Jules Mindehaløen, der ligger verdens største samling af massive Ferguson-traktorer. Så det kan jo næsten ikke passe andet, end at en af de traktorer måske havde været med i en film på en eller anden måde. Så ringede jeg herud, og ganske rigtigt, Henrik Nielsen, der er afsted her, sagde, at jeg har faktisk en traktor, der har været med i en film. Ja. Så den skal vi ind og se lige snart.
1: Du er en snorad, og det kan jo være det, der bringer os i hvert fald i nærheden af missionens mål. Men det må vi lige se. Altså, vi er jo to nede, kan man sige. Vi mangler to fede filmrekvisitter fra trekantområdet. Men lad os nu se, hvor traktormissionen og traktoreventyret kan bringe os ind. Vi kan stille over til Steffen Terpling i Traktorland efter Darling her, og den, der hedder Det Hele Værd.

0: Det var Darlin her med Det Hele Værd, og det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Selvfølgelig er vi også det i dag, og Steffen Terpling, det er dig, der skal forsøge os at få en mål. Du har et sidste skud, vi skal finde fire fede filmrekvisitter i trekantområdet, og du er på en ordentlig dynge af Ferguson-traktorer lige nu.
2: Ja, men jeg står simpelthen med en hel halv, der er fuld af de her Ferguson-traktorer. De grå alle sammen, og sådan er det. En af dem, der er faktisk et par røde også, kan jeg lige se. En af dem har været med i en film med Henrik Nielsen. Hvordan har du fået en traktor med i en film?
3: Jamen, det var egentlig ret enkelt, fordi ringede og spurgte dem, der skulle optage til rockfilmen, at de manglede nogle rekvisitter, der var malet og i pæn stand, og jeg ville hjælpe dem med det. Og det ville jeg da godt, hvis jeg kom med i filmen altid.
2: Så betingelsen var, at du skulle med i filmen om hesten Tarok, altså den her berømte danske hest, der vandt en masse løb, og som var lidt et nationalt klenode. Altså. Så er du med i filmen. Hvad skulle du lave med traktoren så?
3: Ja, vi skulle forestille, at vi kom kørende med traktoren derinde. Den der hesten på slagtet, der skulle vi komme kørende med traktoren fra byen af, og så ind til gården.
2: Så det er den tragiske scene?
3: Ja, for hesten, men ikke for traktoren.
2: Nej, det er selvfølgelig klart, det er det, du går op i. Altså, hvad hedder det? Ja, men hvordan var det så egentlig for en oplevelse at være med til?
3: Det var jo en kæmpe oplevelse at være med i en sætte, fordi nu henter Anne-Grethe Bjerg Riis Mikkelsen, og jeg altid synes, var en sød pige. Og da jeg fik at vide, at jeg skulle med i det job der, så sagde jeg, skal nok, når hun kommer derop, vi skal se op til, så vil hun nok have mig med i filmen. Og det er virkelig ganske rigtigt, at vi kom derop, der spurgte hun, jeg mangler en mand til at styre nogle heste, og så kiggede hun ud over flokken, så fik hun øje på mig. Så sagde hun, dig, kom herover. Så jeg kiggede den ind i øjnene, så sagde hun, kan du styre de heste? Så sagde jeg, ah, det er sgu ikke rigtig, heste er lidt at køre traktorer. Så stod jeg tøvet lidt, og sagde hun, så finder vi en anden. Jeg kunne simpelthen ikke sande sig, at kysse i munden, den var der, fordi havde jeg kommet med der, så havde jeg kommet med på træneren i filmen. Så.
2: Altså, du ender med at være med, og her kan man faktisk foran os på traktorens kølerhjelm. Der ligger faktisk billedet af, hvordan det så ud, da filmen var. Og så er det jo faktisk, altså, fordi vores mission handler om, at vi skal finde fire fede ting, der har været med i film. Så traktoren gør det til tre.
3: Det er nemt, for jeg havde tre traktorer med. Jeg havde tre traktorer med, en vogn, og en bagtipskov, og en plov, og så havde jeg en spand, transportspand, og gummivogn, og en rooptager, så jeg har i hvert fald fire her rekvisitter, hvis det er det gode.
2: Der er rekvisitter nok herude, og de har alle sammen været med i film. Altså, sådan er det, men jeg synes jo lige, fordi nu vi var ude tidligere og se en Volvo Amazon, der næsten kom med i en film, og den kunne man starte, og det lyder godt, også meget, meget sådan, ja, som filmklassisk lyd. Jeg synes lige, kan vi ikke prøve at starte sådan en traktor?
3: Det er godt, højtaler, det går da køre. Er den her i gang?
2: Går den godt, den her?
3: Ja, hvis den bliver varm, så kører den endnu bedre. Men den kører godt.
2: Det siger ikke meget. Har den fortjent at være med i filmen? Altså, har den fortjent at være en kendt traktor?
3: Ja, helt klart. I 52, der var hver anden traktor i Danmark en Ferguson. Og det er verdens mest geniale traktor.
2: Så verdens mest geniale traktor fortjener at være med i en film sådan noget?
3: Yes. Hvis den, der er altid ingen, der gør.
2: Hvad betyder det for dig?
3: Jamen, oplevelse. Det er, altså, man lever livet, ikke også? Altså, det er

0: gik rigtig godt, og det kan jeg godt lide. Altså, Ferguson var mest stille. Det havde jeg ikke troet, at en traktor kunne sige det lidt.
1: Tillykke med det.
0: Jeg lærer også noget. Jamen, det er en succes. Altså,
1: det er en succes. Nu,
0: og straks så bliver der faktisk peget på en mere, Henrik Nielsen. Han, jeg tror, vi skal...
2: Jeg laver børnefilm.
0: Han har lavet flere film, og nu står han med, og nu bliver det vildt. Nu har han sendt en traktor mere, som han har en fjernbetjening koblet til. Og ja, hvad foretager du der lige nu?
2: Det er en selvkørende. Hvor ser du lukken derhen?
0: Når en selvkørende traktor, så går jeg lige hen foran her, så skal vi se. Okay, jeg står nu foran en Ferguson-traktor med øjne malet på lygterne, og når der så bliver trykket på fjernbetjeningen op bagved, så følger lygterne med, og hjulene kan dreje helt af sig selv. En børnefilm, han selv har lavet. Fantastisk. Sådan set det med, Peter.
1: Ja, vi er i den grad i mål. Tillykke med det.
0: Tak for det.
3: P4 på mission.

0: P4 Trafik. Først med en opdatering til bilister på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle i retning mod Kolding. Den havarerede bil på E20 E45 i den sydgående retning rundt om Kolding ved 62 Kolding Øst er nu blevet fjernet fra det højre spor. Trafikken kan igen passere uden problemer. Den tætte trafik i forbindelse med havariet er også ved at blive afviklet, men du skal fortsat være forberedt på lidt ekstra rejsetid. Så en melding fra E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Ved 58 Hedensted skal du være opmærksom på en tabt slidbane i det midterste spor. Vejhjælp er på vej for at fjerne den, men vær stadigvæk opmærksom og passer med forsigtighed.
1: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var Victor Lexell her med Swark. Nu skal du få de regionale nyheder klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Måske har du set en børnecykel smidt i vejkanten eller en plastikscooter. Ja, for mange steder på landet, der prøver beboere at få folk til at køre langsommere forbi deres huse ved at sætte børneting, der så kan minde bilisterne om, at der måske kan komme et barn løbende. Det har de eksempelvis gjort i Jarup mellem Kolding og Varmdrup, det siger Morten Hovgaard, formand for Landsbyforeningen der.
3: Der står en scooter rundt omkring, og der er en cykel, og der ligger en bold ude, og der kan også godt ligge en bamse ud en gang imellem. Det er sådan lidt forskelligt, hvad folk lige finder på at smide ud.
2: Og det er altså i håb om, at bilister så vil lette foden for speederen.
3: Mange de kunne godt ligge på omkring 60-65, og det er jo 50 km i timen. Det er jo en by, så det er for stærkt.
2: Men selvom direktør Jakob Bøving Arn fra Rådet for Sikker Trafik generelt har sympati med plagede husejere, ja, så synes han altså ikke, at det er nogen god idé.
4: Det kan jo give de udfordringer, at når man har set den samme trehjulede cykel stå det samme sted 14 gange, så kan det godt være, at man egentlig ikke tager den så alvorligt. Og så kan der selvfølgelig også være udfordringer i, at de her køretøjer, de triller ud på vejen og simpelthen er til fare for trafiksikkerheden.
2: Tilbage hos Morten Hovgaard i Jarup, ja, så tror han heller ikke, at det virker. Han vil hellere have, at der kommer en eller anden form for hælanlæg i Jarup, der så kunne få folk til at sænke farten.
3: Det er jo ikke, fordi det skal være igennem hele byen, nødvendigvis der er chikaner, men lige de steder, hvor man ved, at man krydser over til en anden sted, så synes jeg, det giver god mening.
2: Hos bilisternes organisation FDM, der synes man heller ikke, at det er nogen god idé med legetøj langs vejene. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno hedder den, ja, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno på nettet, og hvordan det så har påvirket deres sexliv. For med kun få klik, der kan børn og unge nemt komme udenom aldersbegrænsninger på pornohjemmesider og så få adgang. I Vejle Kommune der er Hanne Slot Bak sundhedsplejerske hos det, de kalder Ung Sex Vejle. Her kan unge anonymt få svar på spørgsmål om sex og sundhed.
5: Det er selvfølgelig noget med, hvordan har du en kæreste, hvordan er du tryg i din seksualitet, trives du med det, du er i. Og der kommer vi jo også nogle gange ind på porno.
2: Og hendes råd er altså at tale åbent om pornoen, for ellers så kan det blive tabu.
5: De kan jo føle, det er pinligt, at de er kommet til at se det. Nogle gange er det jo frivilligt, og nogle gange er det jo ufrivilligt. Og det er jo vigtigt ikke at tabuisere det og vise åbenhed om, at du kan tale med mig om det.
2: I en meningsmåling lavet af Opinion for DR, der svarer 27% af de 18-34-årige, at de var under 13 år første gang, de så porno. Du kan læse mere om det her på DR.dk, hvor der også er et link til dokumentaren. I aften vil der fortsat være nogen sol, der også enkelte byer, og i nat let skyde til skyet vejr. Temperaturen den falder ned til et sted mellem 8 og 13 graders varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Reglerne siger, at hvis man har en god grund til at fejre, så skal man gøre det. Og hip hip hurra, der er jo altid et eller andet. I dag kan vi igen fejre en fødselsdag, og det kan jo nogle gange kaste en alternativ fødselsdagssang af sig her i radioen. Lad os lige se. I dag er det skuespilleren Sean Penn, vi skal sige tillykke til, hvis du husker ham. Og når jeg siger det, så er det, fordi han er ikke helt ung længere. Men stadigvæk i fuld vigør. Han fylder 66 år i dag, Sean Penn. Og der må man altså lige sige, at han på de år også har fået en lang liste, eller gjort en lang liste, lavet en lang liste over film, tv-serier og computerspil, han har været med i, siden han debuterede i 81. Det er en kæmpe lang liste. Ikke bare som skuespiller, men også som producer og instruktør på masser af film. Han er nok mest kendt for alvorlige roller. Han fik en Oscar i 2009 for eksempel for at spille den homoseksuelle politiker Harvey Milk. Men han kan også være sjov. Og det har han været for ganske nylig faktisk i den sorte komedie, der hedder One Battle After Another, der udkom sidste år. Han spiller sådan en meget, meget stiv og usympatisk oberst, Stephen J. Lockjaw, der er på jagt efter sin egen datter, og det er ikke for at gøre hende noget godt. Det lyder måske ikke særlig sjovt, men det kan det faktisk godt være, og det er det faktisk i den her film. Og skal den mand have en fødselsdagssang, og det skal han, jamen altså, så skal man huske på, at han engang fik dedikeret et helt album til sig. Altså et album til Sean Penn, så det er vel meget naturligt, at vi snupper en sang derfra. Sean Penn var nemlig gift med Madonna fra 1985 til 89, og hun dedikerede sit album True Blue til ham og kaldte ham The Coolest Guy Alive. Og selvom de blev skilt i 89, så hun siden kaldte ham sit livs kærlighed, og mig bekendt er de også stadig gode venner. Så altså, her Madonna med La Isla Bonita.

Nu dedikerede jeg den her La Isla Bonita med Madonna som en alternativ fødselsdagssang til skuespilleren Sean Penn, der fylder 66 i dag. Og det gjorde jeg, fordi den stammer fra et album, Madonna helt og aldeles dedikeret til ham. Og det er jo ikke så lidt. Men det skal jo ikke skygge for en anden fødselsdag, jeg lige vil kippe med flaget for. Og ja, den er meget lokal, den her fødselsdag. Fordi jeg suste lige ind på et lille tip, jeg fik fra en kollega på den Facebook-side, der hedder Det sker i Ølsted 8723, som er i vores område. Og der kan jeg se et opslag, hvor, altså, som klart peger på, at vi skal fejre Inga i dag. Fordi der er et opslag her, hvor der står, i dag er det en helt speciel anledning. Flagen er oppe, altså i Ølsted. Inga Troelsen kan i dag fejre 100 års fødselsdag. Det er vist første gang, vi flager i den anledning. Kæmpe, kæmpe tillykke med fødselsdagen. Og der mener jeg jo bare, at det er meget fint, at Sean Penn, verdensberømt skuespiller, fylder 66. Men Inga i Ølsted, hun fylder altså 100. Og det kalder altså også på fest og fejring, skulle jeg hilse og sige.

0: Det var danseorkestret, som vi fik truttet os ud af her med regndans klokken 8 minutter i 6. Og Mads Rossen Nørgaard holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Og Mads, du har lige en melding nu her.
1: P4 Trafik med gode nyheder til bilister på E45 i den sydgående retning fra Aarhus mod Vejle. Den tidligere nævnte tabte slidbane ved 58 Hedensted er nu blevet fjernet fra det midterste spor, og trafikken kan igen passere uden problemer på strækningen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik. Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
5: Christina Tølbo.
6: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
7: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
8: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
7: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
8: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
2: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

James Morrison og Nelly Furtado her med Broken Strings. Brøndby kan overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til sejr i aften over bundholdet fra Sønderjyske. Om det lykkes, det kan du høre i Liga her på kanalen efter radioavisen. I studiet i Liga, der er Rikke Smed og Morten Hausborg.

0: igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvaret spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Bové, der er leder af natteravnene, er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Bové. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervs direktør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Monson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Monson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyet, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Anna Mette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planets.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News, nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
3: Halløj, hvor det går. Det var en hurtig afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, men så er der jo også en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten i den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halve times tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
3: hylemorsomt.
0: Det er hylende morsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreride. Vi har også Superliga-fodbold.
3: Det har vi nemlig, fordi Sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop Sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker i aften.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er de tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
3: De er helt
0: ligger
3: nede
0: på den sidste plads, så kan man argumentere med, men det er jo tidligt på sæson. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
3: Og vi har snakket om det før. Tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, Sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

0: sprækker. Med og var det Rasmus Seebach sammen med Søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo ja, med på det tidlige sæson, jo stadigvæk kan betegne som et opgør mellem top og bund.
1: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard-derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke ham, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmænd, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for Sønderjyske, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede et hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været, spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra Sønderjyske med. Og deres store talent, Olti Hyseni, Sønderjyske spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han træder ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er Sønderjyske, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de fleste vedkommende, en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset, hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her sønderjyske hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til Sønderjyske, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
2: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, altså, de er jo kommet rigtig godt fra start.
1: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige på Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knepent, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod Sønderjyske, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Jeg siger, Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og især, nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien, og det er altså frem til den 23. august i dag. Hvis vi lige tager det sportlige, der har der været 3 danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger 3 danskere i aktion. Der har også været en 4. dansker i aktion. Det var en dame dobbelt Wang og Værge. De tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet. Jeg skal lige tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er værd at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med aber.
1: Ja. Og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hævder lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, fra vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om nogle aber og badminton.
2: Det er præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår egentlig med de her aber i badminton?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du ind, ikke?
2: Ja, så jeg ind, så kan jeg ligesom
1: det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brudt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså,
2: ej, nu ved jeg ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt.
2: Ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duolor, det er jo det også. Dem har de også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskrammere. Som ligesom er trænet til at kunne lave den samme lyd. Som de her store, det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på scooter og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne også forestille sig, at de bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne.
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Altså det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Jeg har aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for mine ellers 2 gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er. Det ved jeg ikke. Det
1: du kan
2: ikke.
1: Prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Yes, jeg vil
0: du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er I klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er I klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farligt. Jeg har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige skabet.
2: Du er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan sådan. Du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal. Vel?
2: Til gengæld, så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de to ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren. Nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan noget. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, min jord.
2: Selv tak.

0: Emma Sehested Høgh med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Mulepose.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så booter sms-boksen jo
0: de kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende æbelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave æbelød. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme ind med sådan, hold da op, herfra, at du kan lave sådan en æbelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet her, for nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et Den kunne
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en liga mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, det er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men hvis Sønderjysk så står meget defensivt, og at der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, der for Sønderjysk gør det mere motiveret og leverer det en mere henstøb indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit endelige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret, det er altså den, der får en af vores højkvalitets liga muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej, så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har ind til kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os. Wow.

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjyske, og du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 12.12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut- og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, der altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, jeg føler præcis den. Jo, jo, netop.
0: Jeg er glad for, at det kunne mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og SønderjyskE om 20 minutter, Andreas Krav. Vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra SønderjyskE, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det SønderjyskE. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i SønderjyskE? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod SønderjyskE i aften, og så præcis nu mandag i næste uge mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen, det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se, SønderjyskE kommer for at drille dem, men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan en, der er en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at nå, men så måske på onsdag eller torsdag. Eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejre, han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring SønderjyskE her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende det om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne faktisk til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom ind og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk og så videre for Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også for Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikerne. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det har også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk, de har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske. Men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, at et point er et point. Men det var sådan det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der jo også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12 tonner og start med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

0: Will Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold til dig efter radioavisen klokken 19.
1: Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
1: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
4: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer især mod øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Du lytter til P4.

0: sammen med Daddy Yankee og Luis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker, jeg kan også stadig spot solen lidt, når jeg kigger med her fra tv-skærmen, når Sønderjyske er på besøg. Den helt store historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner Brøndby. Det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampens start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krag.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen er stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux udebanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højre kanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Bubakar Tambedu, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndby-kassen. Og der måtte Patrick Pinsen nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdi Rahman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
0: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej.
2: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo helt mod reglerne.
0: Det er mod reglerne.
2: Ja, det kan
0: løbet
2: vi ikke.
0: Er kørt.
2: Det kan vi ikke.
0: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om, smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, vi mødes om mange ting. Synes du ikke?
0: Det er bare udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, den er meget. Som sådan et tvillingepar nikker i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Skruede han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Fryg her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Fryg her, der sendte, jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0, og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare, konstateret og stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter
2: rigtigt.
1: Han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, den sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet, og man må virkelig sige, at Brøndbys fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads, fik også en stor jubel, da Brøndby spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndbys fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olse Hyseni i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Fryg herhen for at lige snakke med dommeren Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olse Hyseni endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater, der må man sige, rutineret Andreas Okkesen, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olse Hyseni nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tag de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby i venstre side. Det er den tyske vensterbak Mats Køhlert, der nu sender et frispark ind i straffesparksfeltet, kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby bragt sig foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Mads Frøkjær.

0: i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for Sønderjysk. Heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod Sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oj, oj, oj, oj, oj. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltegnet inderside udplacerede Markus Bundgaard i Sønderjyske målet og bragte Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk lige begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
1: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter, og det betyder, at der er en vinder af en mulig pose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
2: De er tæt på. Det er som en sommerdag i København.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.

0: Hvem holder længst?
1: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
0: Alene i Vildmark.
2: Hvornår bliver prisen for høj?
1: For hver hoved.
0: Ny sæson. Nu på DRTV.
3: Mandagskamp i Superligaen og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder Sønderjyske, og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Brøkjær.

0: Men vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde at dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Ja, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Krav. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt. Og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Olty Hyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slisz, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer den bold i dybden op mod Sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sin fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorede, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift, og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær, fremragende spark, specielt her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard, en vinkel, hvor man tænker, der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel. Han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær. Og ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Jeg selvfølgelig gør det nu her, bare fortsæt derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene og siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkærerne her i første halvleg. Man må også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkærer. Pebernødderne måske. Nu er du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsborg. Jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med alle småkærerne bagefter. Mads Køler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemotor.
0: Vaniljekranse, brunkager,
1: ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. Prøv hvad de hedder. Jamen, altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu jeg skal til at sparke et målspark. Men der var så lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men det er ligesom med småkjerne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg i Brøndby Sønder. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret giver en mulighed til Sønderjyske. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedu. Han sender bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske det, er det også, var det også julet?
1: Nej, det synes jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedtebrød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær-småkager.
1: Så er livet godt. Jeg vil

0: liv, Samariki. Gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydder det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu er de, har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent og masser af muligheder, skudchancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt, og det skulle han nok have lavet være med de 2 første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han altså til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark, og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden, så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby, og flere af dem har der været udmærket farlige. Senest var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldig, for det havde retning op mod målhjørnet, og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der er inde med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer også til værs, anføreren for Brøndby. Hælder bolden tilbage på tværs. Den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et Sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kommer frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krag.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye, forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp, og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyske startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er så bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg. Og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen. Lige nu, der skal Sønderjysk ned i pausen, og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk for Sønderjyske holdet. Og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele misæren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0 ved pausetid. 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerde. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis.
1: Det
2: er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Burhan G., som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby får med 3-0 rykker op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysk er bundhold, og det ser ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: Du lytter til Liga på P4, her hvor der TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrøs Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
4: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison. Med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som man nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Flawless her fik vi fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding. Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Og jamen altså...
2: Han må kunne skabe noget spænding. Ej, jeg ved, du skal lade være smide den over på dig, Kravl.
0: En presbald og give ham
2: lidt. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding i den her gang.
3: Her.
2: Nej, det var du faktisk utrolig dårligt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen
3: kunne du. Det er generelt hele kageuniverset. Det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg giver mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi altså, snakker meget tit om kage.
0: I hvilken blodsende hører historien? Altså, Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Han ville have knævegrønt.
2: Nej.
0: Jo.
2: Det mener du ikke.
3: Kravl. Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
0: Hvad har
3: det nok?
2: Hvor, kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
3: Nej. Jeg brød mig bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver hånd.
2: Ej, hvor sjovt. Altså,
3: men ja, nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu det kan godt være, at jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra Der Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslevområdet, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det der kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, der tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær allerede lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt for Brøndby. Han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det blev så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. Men en udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik et lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Det er også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion, og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
2: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
0: Ja.
2: Du har været så fornuftig.
3: Altså, altså enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og bad om gnavegrønt. Det er Hausborgs udlægning. Altså, jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi? Hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
2: Jeg vil også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
3: Nej.

0: Lasse Skrivergaards Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1-scoringen nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne, hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz, der med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klyster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby, men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen, er Louis Binks helt unødvendig. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der er spillet en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en stor sejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spåspændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekampen mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

Så er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod Sønderjyske. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsborg. Du startede helt nemt med at sige, der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde, kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu.

0: Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske Kravl.
1: Ja, altså jeg vil jo godt tage æren for det, men altså det er vel mest Sønderjyske, der er leveringsdygtig i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men af stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Skiftet formation. Er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om man næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig, går ind og tager greb om kampen igen? Foreløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussein og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da. Plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lisa Ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, SønderjyskE har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså, så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for SønderjyskE.
2: Ja, så vil det være en, altså, faktisk en decideret sejr for SønderjyskE, altså at være så... Så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså, det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra. Og det gjorde det jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket, også at få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen. De går og taler internt. Masser af snak og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til SønderjyskE. Jarp Sten Christensen hælder bolden i straffesparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune. Helt op på SønderjyskEs banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage. Og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen. Fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde. Og så skal de også nok måske endda få scoret mere. Fordi nu kommer SønderjyskE selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer, Boubacar Tambedou, har forladt banen. Og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy. Og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål. Men Tambedou var egentlig en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Fryg her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Fryg her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod SønderjyskE, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan.
0: Bag Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, mon ikke, de har svedt godt og grundigt igennem. Andreas Kravl, første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score to mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet en lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var jo stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Ja, gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Fryg her, der ikke fik et frispark. Kampens dommer Frederik Svendsen, og så løb Mads Fryg her direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby, og det er jo ens betydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Fryg her, pipekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare af at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold, til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. Seks mand i muren for Sønderjyske. Der er givet i dag til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hæderligt nok. Men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der max er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det er nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og SønderjyskE benytter hver mulighed, hvor de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. Den er så dårlig, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klüsner. Går ud til et målspark til Brøndby. SønderjyskE kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for SønderjyskE at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også SønderjyskE blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan SønderjyskE bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Solar, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to lanterner.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mandag aften, vil jeg sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et 6. eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen, der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke ned? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han røget i trøjen. Se for Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Amini og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vass gør sig klar til at sparke og går til bolden og sender et hæderligt forsøg afsted over Sønderjyske målet. Stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith, og så det sidste af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske. For dig, Andreas Krag.
1: Bold ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Og der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge. Belgisk forsvarsspiller for Brøndby sender den ud af straffesparksfeltet, havner op midt på banen. Sønderjyske har mist forsvaret sig her i tillægstiden, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal her på stadion rundt omkring mig. Rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer et i Superligaen. Sønderjyske på sidstepladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg. Holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men Sønderjyske kom flot tilbage i anden halvleg, skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over SønderjyskE. Reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
5: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, der også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
6: Det her er P4 med dig.

0: Rainbow fra Scarlet Pleasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig viste sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo, fordi vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og Sønderjyske, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Rommers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk...
2: Vi starter.
0: Det er stadigvæk tidligt. Ja. Meget kanorient.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbolden. Vi kommer altså vidt omkring i de forskellige sportsgrene.

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som jeg efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg så også i forhold, der var også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5.30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15, faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22.30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derover. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i, måske sådan 60-40 favorit. I hvert fald, hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rimelig ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stern. Så jeg vil faktisk sige, at det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun var jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sætskamp. Og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har, to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri igennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
0: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det, vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausborg, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror hun er nede som nummer 42 i verden, og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinal, måske en semifinal, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør, og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
0: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Cat's Eye.

0: Animal. Her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter, Christian Mosbæk, med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget sted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe. Men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i 5 sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er 2 spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune er i, og han tester muligheden for at spille flere sæt kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan et helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback. Der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det at de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger jo også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halve år, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australien Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, at han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs. Sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz. Som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025.
0: Men det

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Blæst, elsker dig så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sådan til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget, der, ikke?
0: Han står småslut.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på dr.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026. På grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra, så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet, og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis.
1: Og der,
0: med ny energi
1: præcis,
0: og veludvidet og
1: præcis.
0: Alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, okay. Han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk.

0: sammen med Sofie 1998 Horsens, og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysk og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får skåret to mål i anden halvleg, og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjyske kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert. Og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen. Altså den der sådan ude rundt og nedspilning, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold Sønderjyske godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjyske får scoret 2 gange. Det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, en ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelte målscorer Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede. Og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betonen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Harry Styles med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads her på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka, FCK en tur i Finland for at møde Turku, Nordsjælland får besøg af St. Gallen, og så er det AGF, der er på en svær udbanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

0: tonight or 55 years down.
1: Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt inde i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbøl, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, det er AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort, stort antal, så når de fyrer 600-700-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mortensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpe stolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Altså, så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste deres lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet, og for sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: De hedder Jonas Brothers. Her var det Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: før natten på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Dubai.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Thor Farlow med Vind og Vejr.

Mondagsbarn her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Sunbird, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this, spørger Pet Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik, ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan, du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Not Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapssang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt

Sæt det fri her fra Malte Ebert, aftenens skulderklapsang. Husk, at du er velkommen til at byde ind med forslag til sange, der giver god energi i kroppen. Det kan du gøre på natten@dr.dk.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte os af TV2 med de første kaster på månen. Og så var det Saint Clara, vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Snowflake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen, Lars HUG og Nat Sværmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things and so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikale Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, beskriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sin styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de 2 møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladdehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruddet og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
3: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Ikke? For det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
4: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Flere partier mener, der bør være langt strengere aldersbegrænsning på pornosider, så børn helt ned til 8-årsalderen ikke bliver eksponeret for hård porno. Men selv hvis man indførte det, så vil der på sociale medier stadig være eksponering. Det påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 år, for at se det.
3: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen, altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke var sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
2: Mesa, der står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de har strenge regler mod nøgenhed og seksuelt indhold. Alligevel så mener Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, at tech-giganterne ikke har nogen interesse i at begrænse seksualiseret indhold eller porno over for børnene.
4: Sociale medieplatformen tillader hyperseksualiseret indhold. De siger jo, at de screener for mange ord. Og det er jo også klart, at de screener for ord som porno eller sex stadig helt traditionelt, men de screener ikke nødvendigvis for de variationer af det, der findes.
2: TikTok er blevet forelagt kritikken, men er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Kevin Lamer, der var driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet, efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino, det skriver New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter, at Lamer ikke længere er ansat, men ikke at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, så vil der fra mandag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
2: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.